Uzun müddət toplaşqa əhmiyyət bərsəniz, miqdar özgürüşü, süpət özgürüşü bəydə qılıdı. Qısqı vaxtda önümü körülməydiğən, əmma uzun müddət bərdaşlıq bərgəndə mənbətlənqili boludğan işlə, məsələn, bədən çindiq duruş, birər yeni maharət ügünüş deyəndəklərini köpürək qılın. Ün tınsız toplansa, haman bir günü, miqdar özgürüşü, süpət özgürüşü bəydə qılıdı.

Təşəbbüskarlıq bilən öyrənmək bizim mövcud olub duruşumuz üçün hazırlaşqa tegişlik maharətdir. Məktəbdə oxuyatqan vaxtlarımızda məktəb bizni öyrənməyə qorulaşdırdı. Xidmətki çıxandan keyin öyrənməyimizə nəzarətçilik qılıdığanlar nəhayətmə az boludu. Hazır cəmiyyət təsəvvürümüzdəkidən mötəsir tərəqqi qılmaqda. Şuna alğı ilgirləməsək, burunqıdak əsli orunda toxtab qalış bolmay, dəl iqimğa qarşı hərəkət qılış boludu. Alğı ilgirləməsək çoxum çəkinimiz. Uzun moda təşəbbüskarlıq bilan öyrənməni davamlaşdırış bizning jamiyat tarafidan shallab yetilmasligimizga yordam beradi.

Her qandaq işning ikki tarafı bo'ladi, ijobiy tarafini ko'proq ko'ring. O'xshash yarim stakan suv oldida ba'zilar yana ichkudak yarim stakan suv borligidan o'zini talaylik his qilishi, yana ba'zilar oralli yarim stakan suv qolganidan o'zini bakta bechora his qilishi mumkin. Ishlarning yaxshi tarafini ko'proq ko'rish, turmushqa umidvorlik bilan qarashni o'rganib olish kerak. Albatta, sog'lom yashash, kunlarni qizg'inlik bilan o'tkazish, ichilib kulish muvaffaq darajada aldırışçılıq içində ötüdigan turmuş nəhayət yaxşı boludu. Şuna sizin hər bir gününüzü mənim şundaq mənalıq, əhmiyyətlik ötküzüşünüzə tiləkdaşam.

İlgiri mən təklif bilən bir quruqlaşqan şirkətinin ictimai nazarətçisi bulub, o quruqnun baş direktorunu ziyarət qılğa idim. O 70 yaşdan aşqan buvay bulub, məktəbdə oquvatqan vaqtları, ali məktəb imtihanıqı qatnış almaydıqan dəvirləgi odulkəgə idi. Şuna o toluq oturunu pütürgəndin kiyin bir kollektiv karxanıqı işqi düşübdü. Amma tərkib məsələsi səbəblik ızcıl rəsmiləşəməbdü. 80-ci illardakı ıslahat işini eci vetiş dolqunuda o 10 nəçə adəmgi başçılıq qılıb kiçik soda saraydın birini aşqankən. 30 yıl cəryanıda o ızcıl dövlət işçi və sırtıdakı münəvvər karxanılardan ögünüb, bir yürüş ilğar ideya və ticaret usullarını tepib çıxqandın kiyin kiçik dokunini asta-asta tərəqi qıldırıb, nəçə 10 min kişilik karxana quruhiga aylandırıbdı. Ulanın şirkətinin misali nurğun soda şöyələrinin dərslik materiallarına kirgizilgan. Onun özümü Nurgun Ali Mektəblərinin mehman professorluqıqı təklif qılınğan. O, peşqədəm direktor, Adəmgi ən mühim bolğınının bir ömür ögünüş ixtidarını saxlaş ikəlikini etdi. O, Ali Mektəbki imtihan beriş, hərbiyliki qatnışış, rəsmiyləşiş pürsatlardan ayırılğan bosumu, amma ızcıl, tinimək, təmtirmək, tırışdı çıntırıb, hər vaqıt az-azdan toplağan. O, ilgiri tartqan japa, çəkən muşaqatlə, Oylığan, amma erişəlməgən nərslərinin həmmisini təqdir onunğa bıraqlı beribdi.

Toydan keyin kunlarni intayin xoshal xoramliq ichida o'tkazadigan ayollar ko'p jihatlarda o'xshaydigan, ayrim jihatlarda farqlanadigan ayollardir. Toydan keyin turmush odati, xarakteri, qiziqishi o'xshash bo'lmagan ikki odam birlikda turmush kechiradi. Agar ayol erini o'zining o'lchami bo'yicha o'zgartmoqchi bo'lsa, noyta aniqki, bu erining noroziligi va bizar bo'lishini keltirib chiqaradi. Cho'ng ishlarda birlikka kelib, kichik ishlarda farqni saqlab qolgandilar, ondan bu oila aniq bo'ladi. İqtisadi cəhətdə nisbi müstəqil ayal. Əgər puldar ərgə yatlıq bolğan bolsanız, ondaqda iqtisadi cəhətdə pütülləy yolçuğunuzu tayansanız mı boludu? Bıraq, bu yanıla xətərlik. Mubada iqtisadi cəhətdə pütülləy yolçuğunuzu tayınıb qalsanız, toy turmuşunuzda bəlkim asallıqca başqıca əhval görülüb qalışı mümkün. Bir ayal bək köp pul tapmasa mı boludu? Ləkin heç bolmuğanda özünü baqalaydıqan boluşa gerək. Agar butunlay yo'lishingizga tayinishni o'ylagan bo'lsangizmi, yanala qayt-qayt o'ylanib yiqing. Biz oil ayolining to'laydigan badalining noyit ko'p bo'lganligini bilsak-mu, lekin iqtisodiy kirimi bu mug'alligi sababidan tortgan jafolari ko'rinmay qoladigan ahvolmi yuz berib qoladi. Yo'lishingiz butun kuch bilan qo'llagan yoki oilangiz davlatman bo'lgan va yoki boshqa sabablar tufayldan ishlashga faqatla amal bo'lmagan ahvoldan boshqa yeniklik bilan xizmatingizdan iste'fo bermang. Ayıl ayalı boludugan küllər uzarğan seri kırın bomuqalıqdın bəzdə yetişəlməydiğən işlərdən saxılınış təs. Yolçuğunuz sizni kəmsitməyən təqdirdimu, siz özünüz ehtimal xatırcan bulamaydıqan bəb qədəşiniz mümkün. Üçüncü, özüqü boğan işəncisini yoxatmıqan ayal. İşənc əsildilla bir xil sehri güc. Əgər siz özünüzünü özünüz etiraf qılsınız, ondaqda başqalarının etiraf qılışıqı erişədəksiniz. Özüge işiniş, taşkı görünüştül işbatılınıştın başqa yana, özlüksiz alda bilim aşırış, sapasını yokuru götürüş, pəzilətlik buluş qatarlıqladı mı öz işbatısını tapıdı. Onun başqa yana, ailistiklərini söyüş bilən, özünü mü süyələydiğən ayal. Toyqılığan dinkin ayalanın işi köp boludu, bu vaqtta ayalla özünü teximə qədirlişi gerək. Ayalanın toydun kiyin, yol dışını, ballarını söyüşü təbii iş, ləkin bununluq bilən özünü unutup gelişqa hərgiz bombaydı. Özünü qadirlegenlik, əmliyyətə ailini qadirlegenlik. Ayalının bir ailədəki muyumluqını sözlümüsək mu, əmimiz bilimiz, şunun üçün özünün salamətlikini asırışı, ziyadə çarçab getməsik gerək. Çoğun işləğə aldırab qanmaydıqan, kiçik işləğə hesablaşıb getməydiqan ayal. Toydun kiyin, ərxudun işgələnin pikirinin birdək bombaslıqı daim bopdurduğan əhval, çoğun işləğə prinsipini təkidləş, huduqıb getməslik, kiçik işlarda ən yaxşısı bək hesablaşıb getməsi gerek. Əgər həmişə kiçikini işladımı cancallaşsa, vaxt uzarğan seri münasibətdən ciddiləşini, hissiyatının sözləşini kəltürüb çıxırdı. Əgər ağrınış və kotıldaş həmişə qulaq tövüdü qoğuldab dursa, qandaqmı xoşal xoran boğulub oludu? Bəlgilik dərəcədə ailəni başqoruş ixtidarıqı iyi

ayal. Ailəni yaxşı başqoruş üçün bəlgilik ailə başqoruş iqtidarının bolışı zörürdür. Ayalla bir münəvvər xocadar bolışını ügünü biləşə kerək. Ailə məyli qancılık yaxşı, xatırcam tərəqi qılvatqan bolsa mu, ayalla yanıla mühim rolunu cariyə qıldırışı kerək. Ərxotunun qoş şəmşərdək maslışı bolsa, bir mükəmməl maslışdır. Toy qılğan ayalla ailə başqoruşqa dair bilimlərini köprək igiləb, özünü azada, xoşal, Aile işlerini mahirlik bilen bir taraf kılıp, gəm qayğıda çarısız qilishdin, köngül parakendicilik edin saxlanış gerek. Özünün qızıqışı, həvisini saxlap qalan ayal. Ayala toy qılgandın kiyin mu, özünün məlum cəhətiki qızıqışını saxlap qalanı yaxşı, bolmasa ola da ailegi kəgən kiçik gini köngülsizlik səbəbidin nayt asalla ümitsizleniş, işçi sıqılış yüz berudu. Toydun kiyin, ayala özünün bir işki xil həvisini saxlap qalip, Real turmuşda özünün normal dostluq çəmbirini hazırlıq qilishi kerak.

Vaqt uşqandak ötüb, közünü yumub açqıca siz ali məktəbə çıxdınız. Kəsbi dərs ötülüb atqanda yanfınınızı oğurluqca kitabın astığı yuşurub aldınız. Müəllim kiçik ilmi məqalə tapşırığı oralaşdırğanda Baydodun uyan buyan axtırıb bir neçə abzas köçürübla boldu qıldınız. Siz bugündən başlayıb tağ sözlərini əstaydıl yadlaydığınızı, 4-cü dərəcə imtahandan bir qetimdilə ötüb getişki tırışıdığınızı etdiniz. Siz tağ söz yadlayıb atqanda bir dostunuzdan telefon gəldi. Şunun bilan ular bilan birlikdə oyun oynığılı kətdiniz. Həşbəş deyicə 4-cü dərəcə imtahanın mı vaxtı yetib gəldi. Bıraq siz yadlayan tağ sözlərinizin başdan axır birinci bətinin birinci xeytədə toxtab qalğanlığını bayqadınız. Məvsümlük imtahandan yəni ötəmədiniz. Öyge qatqanda, apınız imtanda nemişqi ötelmeyenlikinizni sorğanda, siz imtan aladığanda ağırıp qağalıqınızni ettiniz. Apınız ciddiyleşib, doktorxanığa apırıp, salamatlikini tekşir tupaqam duxya, digende, siz xudik sirep, boldu boldi, ozuqlı qımıdı yuqıraq tamaqlarını yesemli boludu, dediniz. Ətsi apınız xeylili baldur orundun turup, köktat bazırıqı berib, sizge qayıntı beriş üçün sunak ve yeni köktat meyveçevi seti verip elip geldi. Bıraq, tamaq vaxtıda siz şorbini bək maylıq gəndib işgünüz gəmədi. Siz dayım müşündaq. İşlanı əstayrılı qılmayısız. Pat-patla yalğan gəp qılısız. Əyibliniş, tıl anlaşdan qorqub, yestaşlıqına qolğu kəldürgülü orınınsız. Yaxşı yəp, optan oynab bir məzgılını ötküzgəndən kiyin qanqıraşqı başıldınız. Özünüzünü ügünüş qılışqı maskəmməydiğandək, yes qılıb, iyilik tiklap yaxış kereklikə ya ki əməsləkini oyladınız. Siz puldar erdin birgi yatlıq bolub, balı tuğub, qaltıs yaş anı bolub, bəxtlik turmuş keçirişini oyuldunuz. Bıraq, yaş bolğan siz, qanqırğınınızda, nemişqa hazırqı əhvalınızı özgərtişdən sınab baxmaysız? Nemişqa başdan axır oxşaş bolub, bütün oy pikirinizi bir yağ yığanmaysız?

20 yaşqa kirishdi ilgiri men bir ishlarga tez qiziqishni yaxshi ko'rardim. Bu holat toki men maqola yozishni boshlaguvchi davomlashdi. Esimda qilishcha bir yozuvchi mundaq deb yozgan edi. Ma'lum narsaga chin ko'nglingizdan erishmoqchi bo'g'uningizda vujudingizdan ashu xil energiyaning tavriniz chastotasi tarqaladi. Ondan butun olam birlashib sizning yiliq narsaga erishishingizga yordam qiladi. Mən daxil qılıdığan amillarını çıxırıb etib, sırqi muhitinin qavğalardan qorxmay, qalbimni tınışlandırıb, xətləni konubka taxtısıda birdən-birdən uruşqa könül qoydum. Mən oda 1-2 saat oldurub bir kitabını əstaydılıq bila oxuşqa, həm də kitabdiki işlərini təpəkkür qılışqa könül qoydum. Özüm yazğa maqalını bir nə çıxıdım oxub, xata xətləni tüzütüb, çıxırdığını çıxırıb, qoşudığını qoşub, xət və cümlələrini tüzütüb toluqlaşqa, avarıcılıqdan qorxmaslıqqa könül qoydum. Keyin, mən axırı bir adam məlum bir işini qılışqa bütün vücudu bilən berilgəndə, önümünün körünərlik aldı yaxşı buluduqalıqını. Özü erişini oylıqan, arzu qılğan nərsi bilən tasadıbi uçuruşalaydıqalıqını düşəndim. Siz bütün vücudunuz bilen bedel tölügen, könül koyğunuğunuzda, oylamağa yardın, heliqi teximi yaxşı özünüz bilen tasadıbi uçuruşup qaladıkansız. Könül koyuş, bir işini əstayırlı kılışınız, həm də onu bütün vücudunuz bilen yaxşı kılışınızdır. Könül koyuş, hər bir yaş çoxum yetildirişki tegişlik pəzilətdir.

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu Nəzər programımızını anladığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa istilən. Çoğun dərya Xuaşya zımınını ozuqlandırmaqda. Aldıqı 8 ayda məmliket boyca tamamlanğan suçilik kuruluşi məbliği 700 milyard yöngi yıqınlaşdı. İlimizdən özümün kəsbi saxlanma miqdar dəvrgə qədəm qoydu. Kəsblənin yutkilişi Cungoğunun iqtisad xəritisini qandaq qaydı yaratıdı. Aldıqı 8 ayda elimizden poşti kespinin 703 miqdari muqum açdı. Dalı tənhərkiti tədrici halda ammının sağlamlıq və turmuş sübdigi intilişidiki mühim vasitiga aylandı. Yan telefonda əks etken qaldıq tok miqdari bataryanın qaldıq tok miqdari mu? Balılanın dişini qancı baldır tüzisə şünçi yaxşı mu? Tüvən ediqtanla bugünkü programımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Xuaşa zəminini toğrusuğa kesib ötədigan Xuanxı dəryası, Junxua mədəniyyətini barlığa keltirgen ana dərya. Başçı Xi Jinping Xuanxı dəryasını tüzəşdə qoğdaşqa əhmiyyət veriş, tüzəşdə çıng turuş kerak dep göstərdi. Növbətdə Xuanxı dəryası boyidiki 9 ölkə, avtonom rayon, bütün vada bir taxtı şahmat buluş degen ideyani müstəhkəm turğuzub, yuqarı tövən həm türkü bulub, suni birlikdə tizginləb, Xuanxı dəryasını xalqı bəxt yaratadığan bəxt dəryasığa aylandırmaqda. Baş küzdiki Xuanxı dəryası deldisi da qumuş pöpükləri dolqullab turdu. Hər yili neçə milyon pəsil quşi bu yerge kilib qışlaydı. İlgiri bu yer faqat ularning janubga uchish yo'lidagi aram oladigan joy edi. Bu yil kuzatuvchilar bir yangi o'zgarishni bayqadi. Ya'ni texmi ko'p fasl qushlari bu yerda turib qoldigan bo'ldi. Qizil qashqiturna, sharq oq layligi, qora tumshuq chayqa, oq turnalar orqa-orqadan bu yerga uvsilib makallashdi. Ilgirki fasl qushlari o'tingi, hozir fasl qushlari ko'paydigan muhim joyga aylandi. Ekologiyadagi o'zgarish, ideyadagi o'zgarish, strategiyadagi o'zgarishdan keldi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon boshchi Xi Jinping Xuanxi daryosining yuqori, o'tira, tuvan iqlimlarini kezib, Xuanxi daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatda taraqqiy qildirish suhbat yig'idini 3 qitim riyosatchilik qilib ichib, Xuanxi daryosini qo'g'dashni Junxua millatining ulug' gulinishi va mangulik sijil taraqqiyotiga munosiblik kelgusi ulug'vor plan yuksakligiga qo'yib, Xuanxi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatli taraqqiy qildirishni zo'r davlat strategiyasiga ko'tardi. Xuanxi daryosi Xuanxi bo'yidagi 9 o'lka avtonom rayonni kesib o'tadi. Ekologiyani tuzash hammaga munosibli muhim ish. Boshchi Xi Jinping yuqori tuvan iqin, g'ol tarmoq iqin Оң сол қырғақны бір тұташ пилалашны тәләп қылып, су білән құмның мұнасетіні таңшаштын ибарат, бұл мұйым тұтқыны чың тұтышны тәкітләп, Хуанхы вадысының экологиясыны кән күләмді қоғдаш, кән күләмді маслаштұрыш әндісіні давамлық мүкемелләштұрышны айдыңлаштұрды. Су аз, құм көп ұлыш, су білән құмның мұнасеті маслашмаслық Хуанхы дәриясыдекі әңгеуділіксі дейет. Шуңа Хуанхы дәриясыны кән күләмді қоғдаш, кән күләмді түзәшті, алды білән мас тәдбір қолыныш арқылық, су білән құмның таңпонлықыны қайтыдын бір бақылышқы тұғыр келуді. Шәншінің Тонган Хуанхы дәриясының сейріқ топлық егізіліктің еқіп чықшыдекі әң ақырқы өткел. Yaqinki kunlarda Tungwan su rayi punktidagi yangi avlod fotoelektrlik qum o'lchash asvobi, qum latqa sonliq ma'lumotini to'g'rida yig'ib, yaqinki 10 yildan buyonki sonliq ma'lumotlarga selishtirib, bu yerdan eqib o'tgan Xuanxi daryosining har kub metr suyidagi qum latqa miqdorining 25.9 kilogramdan 5.11 kilogramga azayganligini bayqadi. Undaqda Xuanxi daryosidagi qum latqa qanday azaytiladi? Seyruq topliq egizlik Xuanxı daryasidagi qum latqının asaslıq kelish mənbəsi. Bugünkü kündə bu yerdə sijil ilgiri sürülüyotqan üç şimal ihati ormini qurulishi jilgı arasida yeşil tosq payda qıldı. Qurulub bolğan 60200 lay tindirish tosmisi 10 milyard 700 milyon tonna qum latqını tosup, hər yili Xuanxı daryasiga kirdigan qum latqa umumi miqdarını azaytdı. Дария юлыгы кирип болган кум латкы болса, чоң дәүләтнең мөһим куралы булган Шаоланди, Сәнменша катарлык су амбарлары топыга таенып, сүнни калкын палласы асыл кылыш аркылы су икыминең күчедән файдаланып диңгезгә акызылды. Якында Хуанхы дәрьясының юқыры отыр икындагы нуктылык су амбарларында берлешип кум чыгырыш, таңшаш алып берилә торды. Көп амбар маслашып күч чыгырып, бүтән вададагы су белән кумның мөнәсәбәтен дәвамлык таңшап торды. Hamkorlashib tuzashda ham bir tutash pilallab ham turtki bo'lish, ham sharoitga qarab ish ko'rish kerak. Xuanxi daryosining yuqori, o'tira, tuvan iqinining ekologik sharoiti o'xshamaydi. Shunga qo'g'dash tuzash usuliga tang ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Xuanxi daryosining manbasida Chinxayning Golodagi 3142 chorvachi qamchini tashlab Guanami bilan ish o'rniga chiqib, yaylaqdan foydalanuvchidan ekologiya muhofizachisiga aylanib, Junxua suv minorini qo'g'dadi. O'tir iqinda Shanxi o'lkasi Suidi nayisidagi Shindengu tarmoq iqinida yeshil guanami hisobati sinab qilinib, qumni azaytish, yeshillikni ko'paytirish qatorliq tuzash unumini o'lchagili bo'ladigan sonliq ma'lumotga aylantirilib, keyingi ekologiya to'liqlamasi
soda, məbləğ yürüşdürüş və bahalaş asasqı iqi qılındı. Tövən yıqında Xınan, Şəndong ölkələri toğru yönülüşlük ekologiya toluqlumisi mexanizmi orıntışda yenilik yarattı. İşki ölkə, Xuanxı Dəryasının ölkə halqıqan kəsmi yüzədiki su süpti, su mıqtari qatarlıq bahalaş körsət küşlərini bekitti, həm qərəllik ölçəb təkşürdü. Yoxur iqin yaxşı qoğdalsa, tövən iqin kilişim boycə, yoxur iqinğa tölən berudu. Əgər yoxur iqindən kəlgən su ölçəmgi yetmisə, yoxur iqin mu tövən iqinğa tölən berudu. Müşasasda, Xınan yenə Sənşi, Şənşi bilən yoxurqıqı oxşaş tölən kilişimi imzaladı. 15-ci 5 yılının başlanışı ilə də Pən Texnika Xuanxı Dəryasına həmkarlaşıb tüzəşni aqıllaşqan yeni basqışqı kötürüdü. Suçılıq Ministerliqi Xuanxı Dəryası Suçılıq Komitetidə Xuanxı Dəryası özünün rəqəmlik salayıtı bolğan rəqəmlik qoşgizək Xuanxı subsıqı iqib oldu. Hər bir mühim uğurlaşdırış layihəsi yolu qoyuluşdun burun, aldı bilən rəqəmlik boşluqda təqlidi əqli xulası çıxırılıb, bütün vadini mas tüzəş puxtı ilmi terəki iqi qılınıdı. Bu bir yürüyüş asman, yer, su qurilishini bir gavdalashtirib sezish va matematikalik model sistemasiga tayinish orqali asldagi Xuanxi daryosi, modeldagi Xuanxi daryosi va raqamlik qo'shkizak Xuanxi daryosi birlikda ham turtki qilinib, Xuanxi daryosini tuzashning an'anaviy tajribalarga hukm qilishdan taqlidiy oldin manevr qilish, ilmiy tadbir belgilashdan iborat yangi bosqichga qadam qo'yishi ilgari surildi. Uzunğu sozulğan Xuanxı daryası şərqi qarab dolqullab axmaqda. Millionluğan Junxua pərzəndi ana daryanı birlikdə qoğdab, millətni ozuqlandırdığan bu çoğ daryanı məngü tiniş iqiş, toxtumay iqiş imkaniyetigi iqi qılıb, Junxua millətinin uluq gülünüşü üçün puxta ekologiya asası saldı.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, elimizden özümün kespi saklanma mıhtar dəvrigi qadam koydu. Muhbirimiz Pazilat bu vaxtı xəbər berdi.
1: Yakında Guoyuan Akbarat İşxanası 15. 5 yıllık planını başlaş temisindeki akbarat elan kılış yığını açtı. Akbarat elan kılış yığını da Turalğu ve Şehər Yezi Kuruluşu Ministerliğinin alaqadar məsuli tonuşturup mundaq dedi. Turalğu ve Şehər Yezi Kuruluşu işleri 15. 5 yıllık plan məzgilidə yeni vəziyyətke duş kilodu. Turalğu ve Şehər Yezi Kuruluşu işleri asaslıqı Şehər Yezi Kuruluşu, Turalğu ve Öyzümün binakarlıqıdan ibarət 3 çoğun böləkini öz işçik alıdı. Bu 3 çoğun bölək tip özgərtib tərəqi kılışının aşkışlıq məzgilidə turvatıdı. Uni işki buruluş, üçləşdürüş tipini özgərtişkə yığıncaqlaşqı boludu. İki buruluşda şəhər yezi quruluşu bölüki sözləngən bulub, şəhər bazarlaşdırışının tez sürətli işiş məzgilidin muqim tərəqi qılış məzgiliyə buruluşunu, şəhər tərəqiyyatının kən köləmdə işiş kəngi iş basqıçıdın saxlanma mıqtar üsbətini östürüb, ünümlü aşırışını asas qılgan basqışqa ötüşünü körstüdü. İki özgürüşdə sözləngini Turalğu və Öyzimin bölüki bulub, biri Öyzimin bazardaki təminləş tələb münasibətidə zor özgürüş boldu. Yəni biri Öyzimin saxlanma mıxtar dəvrigə qədəm qoydu. Üçləşdiriş tipini özgərtişdə binakarlıq bölüki, yəni binakarlıq kəsbinin əxliyiləşdiriş, yeşilləşiş, yuğurluş tipini özgərtdiş. 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə Turalğu Öy və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi 5 cəhətdəki nişanını tırışıb işə aşırdı. Birinci, zamanıvi xəliq şəhri quruluşu da mühim ilgirləş boldu. İkinci, xəliq amısının Turalğu səviyyisi də yeni yüksəliş boldu. Üçinci, binakarlıq kəsbinin süpətini östürüb dərəcisini yuqur götürüşdə körnərlik ünüm hasıl qılındı. Törtinci, ahalının yaşaş sahəsinin dünyavi təsir küçü körünərlik açdı. Bəşinci, yuqur süpətlik tərəqiyyatının asasi triki umumyüzlük müstəkkəmləndi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kəsiblərin yötkilişi Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qaydı yaratdı? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 15-ci 5 illik yirik plan proqramısında bunlar ötürüb qoyuldu. Kəsiblərin yötkiliş, həmkarlışış mexanizmi və supa sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsiblər yötkilib çıxan və onu qəbul qılğan yerlərin baş, yer işiltiş, və karbon quyub veriş körsətkücü qatarlıq mənpəətdən həm bəhirləniş mexanizm üstüdə izlənib, noxtuluq kəsiblərinin dövlət işidə tərtiblik yötkülüşünü ilgir sürüş gərək. Bu illik hükümət xizmətidin doklatda, dövlətnin kəsiblərini yötkəb tərəqi qıldırış, dərəcisini östürüş qoruluşunu yol qoyuş, tuncı qeddim oturuq qoyuldu. Bu, kəsiblərini yötkə siyasətinin dövlət quruluşu şəkildə sistemilik ilgiri sürüldüğanlıqıdın derək berudu. Bu yeni orunlaşdırma siyasətdəki bayanın yenilənişi bulub qalmay, texnomi mühimi dövlətin işləb çıxırış güclərinin yayılışı və rayon tərəqqiyat logikasının çonqur qayta yaradılışı bulub, boşluq əndisi, kəsb qurulması, rayon funksiyası qatılıq cəhətlərdə Cüngonun iqtisad xəritəsiyə aşqışlıq təsir göstərdi. Tuncu qıtım oturuq qoyuş arqısıdaki siyasi

سیاست لوگیکسی دیکی özgürüş. Kəsblərin yutkilişi Cungoda yeni tiyememiz. Lekin Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, İqtisadi Tüzülmə və Başquruş Tədqiqat Orni, Rayon, Şəhər Yez İşxanısının müdiri Wang Ji mundaq görsətdi. İlgirki illardaki hökumət xizmətidin doqlatdılar qısılışdırğanda, kəsblərin yutkəş, yəki kəsblərinin tərtiblik yutkilişini ilgiri sürüş qatarlıq daimliq bayallar köprək qolunildi. Bu il kəsblərini yutkəş, dövlət quruluşu şəkildə olğı silcitilğan bulub, bu xizmətinin rayonlar ara kəsblərinin yutkilişidin dövlət qatlımıdiki sistemilik hərəkətki kötürülgənlikidin derək berdi. Məmləkətlik siyasi kinəş daimi komitetinin əzası, Gongshi Jongzu Abdunraylıq siyasi kinəşinin muarəisi Chen Xueming monularını təkidildi. Dövlətinin kəsblərini yutkəb dərəcəsini östürüş quruluşu, tərəqqiyyat bilən bixətlərlikini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslışışını ilgir sürüş, iqtisadının yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı silcitilğan kəsblərinin yötkülüşü ilgirki siyaset logikisidin pərqlənidir. Hərkətləndirgüş küçünün mexanizmi oxşumaydı. İlgiri kəsblərinin yötkülüşüdiki yetəkçi küş bazar idi. Hökumət asaslıqı məbləq seliş mühitini yaxşılaydı. Bazar yüzünüşüqi maslışatdı. Bu qitim hökumətinin yetəkləş rolü təkidləndi. Yəni, bazar qanuniyyəti hörmət qiliş aldın şərti astıda, kəs boşluq orunlaşdırmasının yönülüşü və ritmini təşəbbüskarlıq bilən yartış gərək. Strategiyelik orun bekitmisi oxşumaydı. İlgiri kəsblərini yötkəşinin siyasət nişani asaslıqı rayonlarının mas tərəqqiyatını ilgir sürüş, rayonlar pərqini kiçikliş idi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da oturu quyulgan, dövlətinin strategiyelik mərkizi rayon quruluşu və aşkışlıq kəsb zapısını ilgir sürüşkü birləşdirgəndə, növətdə kəsblərinin yötkülüşünün rayonlar ara maslaşdırış qoraldın, dövlətinin iqtisadi bir xətərliki, kəsb zəncirinin əvrişimlikigə münasibətlik strategiyelik orunlaşdırmağa kötürülgənlikini körvalıqlı buludu. Yötkəş məzmun oxşumaydı. İlgiri kəsblərin yötkəşdə işləb çıxırış iqtidarının köçürüş asas qılınatdı. Hazır təkidlindiğini yığınlıq yartış zənciri, kəsb zənciri, məbləğ zənciri, ixtisaslıqlar zəncirinin mas yötkülüşü bulub, yötkülüş cəriyanının kəsb dərəcəsini östürüş cəriyanıqı aylınışı tələb qılındı. Bu qitimki yötkəş pırsıdın paydınıb, otura qərbi qısım rayonlarda kəsblərinin yüksülüşünü işqaşırışdın ümit barı. Dınızboyi rayonları bilen işki kuruqlıq rayonları pələmpəysiman pərqtin funksiyani maslaşdırışqa. Kəsblərini yötkəş, işləb çıxırış iqtidarını köçürüşdün, ekologiyanı qaytı bərpa qılış qarab yüzləndi. Kəlgüsüyü nəzər salsaq, dövlətinin kəsblərini yötkəb tərəqqi qıldırış, dərəcəsini östürüş quruluşu, dövlətimizin iqtisad xəritəsini çonqur özgərtidu. Boşluq əndisisini qaytı bərpa qılış. Dövlətimizin strategiyelik çonqır əvzəllikini cari qıldırış. Islat ilib berilgan işke çitilgendim buyan, dövlətimiz işləb çıxırış küşlərinin cayılışı da Roşen, Dıngız Buyi, işke quruqluq pələmpəysiman qurulması barlıq gəldi. Bu qurulma ünümünü östürüş bilən bir vaxtda kəsb zənciri, təminləs zənciri yüksək dərəcədə Dıngız Buyiğı mərkəzləşib qilişdək boşluq əndisisi şəkilləndirdi. Kəsblərini yötkəb tərəqqi qıldırış. Dərəcəsini östürüş quruluşu dövlətinin strategiyelik kindik rayon bərpa qılıb, dövlət zemini boşluğuda pələmpəysiman həm türtkü buluş, qoş yadro maslış əndisini bərpa qılışını tələb qılıdı. Şərq qısım Dıngızboy rayonları sırtqı içi ütüşünün aldın qısepi və pəntexnikidə yığınlıq yartış mənbə rayonu buluş funksiyasını davamlıq üstü qalıdı. Otura, ғərbi qısım işki quruqlıq rayonları baylıq əvzəlliki və adəm küçü tənərxinin seliştürmə əvzəllikini cari qıldırıb, strategiyelik kəsb bazisi, maddi əşya zapas saxlaş bazisi və ul əslə quruluşunu alğı silcitib, şərq qısım rayonlarının kəsb yötkülüşünü üstü qalıdı. Boşluğunu qaytı bərpa qılış əməliyyəti otura, ғərbi qısım rayonlarının kəsb xəritəsini qaytıdan yaratmaqda. Ənənəvi yasımçılıqını qobul qilishdin, strategiyelik yeniden güllengen kəsblərini orunlaşdırış qıcə, işki quruqluqdaki ölkələr oxşaş bolmağan yollar bilən, dövlətinin yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri orunlaşdırmasığa sınıb girməkdə.
Strategiyelik yeniden gülengen kesiplerinin oranlaştırmasını kabul kılış cihette, Enhui ülkesi Çangcan delisini bir gövdeleştiriş strategiyasının katlanma özelliği tayinip, 2025 yıldaki optimobil işlep çıkırış miktarı ve yeni energiyelik optimobil işlep çıkırış miktarı memleket bu içe aldın korun turdi. Onun muvaffakiyet kazanışıdaki aşkuş, memuri rayon halkıgan hemkarlık mekanizmini kesip muhasırsını bösüp çıkışının yadroluk tutkusu kılıp, Çangcan dildisi 4 saatlik kesip çemberkeyi sınışıp, enenevi yezgilik çoğun ülkesinin yeni energiyelik optimobil birinci ülkesine aylan kalıqıda. Yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin boşluk oranlaştırılması cihette, İşki Mongol, bütün memleketki hesaplaş gücü torunun devlet tügünü bulu süptü bilen, devletinin şarkının sallık malumatlarını garip götgep hesaplaş kuruluşunu çoğunkur yol koydu. 2025 yılı hesaplaş gücü kesiminin ticaret kirimi 57 milyard 700 milyon yuan getip, hesaplaş gücü umumi kölümü ve ahli hesaplaş kölümü memleket bu içe birinci oranı durdu. İşki Mongol Abdunum rayonunun rakamlı ixtisat kesipimi tez terakki kılıp, yadroluk kesip kanuni ige asasi gevdelerinin sani, bultur kokşiş mezgildikidin 26.14% eşip, kesipler yötkülüşünün coğrafiyelik boşluktan rakamlı boşluk karab çonkur kengaygenlikini ekset güzdi. Şenşi ölkisi yukarı pentekniki kesipi ul esle kuruluşu cihette, foton kesipinin yötkülüşünü kubul kıldığan ul eslelerini pahal berpa kıldı. 2025 yılı 11. ayda Gərbi Şimaldaki Tunci Selsi Optikilik Arlıq Sınaq Liniyası rəsmi tutaşdırılıb, rayon Selsi Optikilik Özək Arlıq Sınaq sahəsindəki boşluq doldurulub, Şənşinin 100 milyard dərəcəlik foton kəsbi topunu bərpa qılışığa yadroluq asas saldı. Enhui'nin optimobil topudun İşki Mongolunun hesablaş gücü igizliki gecə. Andın Şenşi'nin foton müsabıqa yolugıca, otura garip kısımdaki yukur pentekniki kespi terakki kılıp tedirici zoruyup, pelenpeysman hem türtki buluş, kuş yadro masıştek çonkur strategiyelik endizgi qarab yüzlendi. Kesip ekologiyasını kaydı berpa kılış, işlep çıkış iktidarını köçürüştün zencirsiman alkışka yüzülmüş. Kesiplerin yetkilişi adı aldıkı boşluktaki yetkiliş bulmasıdın, belki otura garbi kısımının ayakışıp yügürüştün, tan yügürüşke ötüşüge törtkü buluduğun strategiyelik bursat. İlgiri kesiplerin yetkilişi yeki karxanının işlep çıkırış iktidarını köçürüşünü asas kılgan. Münasip olgan kesiplerin yürüştüleştürülüşü kemçil bulup, kubul kılgan cayda karxana yiganı kalattı. İşlep çıkış tenerhi ve ticaret tenerhi bir kadar yukur bulup, kabul kılgan cayının özellikliği ige kesip rıqabet gücünü şekillendirişige yardım berilmeydi. Bu növet kesiplerin yetkilişideki yadroluk özgürüş, karxanını köçürüştün, zencirini köçürüş ve ekologiya berpa kılışka buruluş boldi. Konkret kılıp etkanda, zencir igisi karxanlarını yetek çıkılıp, yukarı tüven halkıdaki yandaş karxanlarının hemkarlaşıp yetkilişige törtkü buluş gerek. Sichuan Yibinda energiya batareyası kesbinin baş götürüşü, kesb zencirinin yetkilişideki tipik ülge. 2019 yılı Ningde Şidey makalaşkandan keyin Yibin başlamçı koşulgan yürüşleştirişdek sodiga çakırış taktikisini bekitip, kısqına bir neçe yılda energiya batareyası hem yukarı tüven halkıdaki yandaş turdin 120'den artıqını kirgüzüp, asasi ham material, batareya elektr özüki, yeni energiyelik optimobil, bataryen yığılıştın ibaret yeşil, yepiq halkılıq bütün kesip zencirini berpa kıldı. 90%'ın artıq batarya kurulma detali öz cayda yukarı ünümlük yürüşleştirildi. Bugün günde bütün dünyadaki her 10 tane energiya bataryasının biri Yibin'de işlengen. Yibin batarya kesipinin halkım terakkiyatı şunu ispatladı ki, kobul kılgan cay zencirdeki asas karxanını çördügen alda, bütün zencirini yürüşleştirişini işkaşırganda, o kesiplerinin yetkilişideki pasif kobul kılgıcı bulmasdın, belki mükemmel kesip kan işleş iktidarı ige müstakil merkez buludu. Kesiplerini köçürüp geliş, texin muhimi tutup geliş, ixtisaslarını kaytırıp geliş, texin muhimi sehni buluş imkaniyeti ige geliş, üstürüş kuruluşun yol kuyuşunun muhim mezmuni. Bu kıtımkı kesiplerinin yetkilişinin yadrosu yenilik yartış zenciri, kesip zenciri, meblağ zenciri, ixtisaslar zencirinin mas yetkilişini bir tutaş planlap algı silcitiş bulup, otura, garip kısım rayonlar yetkilgen kesiplerini çördep tatkı kılıp içiş,
орлықты сынақ қылыш, мәсулат мұқтарыны өз ішіге алған бүтін зәнжірлік ұқсастықлар терек системісінің бәрпа қылып, юқыры мағаратты ұқсастықларыны дыңыз бойдық

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldıqı 8 ayda elimizden poştik əsbinin yetküzüş miqtari muqum açdı. Muqbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər berudu.
1: Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqıca elimiz poşti kəsbinin yetküzüş miqtari muqum aşqan. Poşti kəsbi yeni, özgəcə yezi igilik, deniz məhsulatları bazarının ehtiyacını mərkəzləşdirib, yetküzüş mülazimətinin dərəcəsini davamlıq östürdü. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqıca, məmləkət boyuca poşti kəsbinin yetküzüş miqtari 145 milyard 460 milyon parçıqı yitib, oxşaş məzgildikidin 4% aşqan. Poşti kəsbinin kəsbi kirmi 1 trilyon 230 milyard 450 milyon yuan yitib, oxşaş məzgildikidin 6% işib, kəsib umumi cəhətdən muqum işiş halıdını saxladı. Bunun içində tez yetküzüş kəsbinin qılınğan kirim 1 trilyon 28 milyard 920 milyon yuan yitib, bultırqı oxşaş məzgildikidin 7.4% aşqan. Bu yıl kirgendin buyan tez yetküzüş kiriminin eşiş süreti kəsib muhtarının eşiş süretidin davamlıq yuqır bulup, 1 trilyon yuandın eşib bulturqıdın bir ay burun boldi. 8-ci aydın buyan türlük meyveçi və deniz məsulatları mərkəzlik bazarğı selinib, yeni məsulatlarını yetküzüş ehtiyacı yuqır pəlligi kötürüldü. Caylardaki poşta tez yetküzüş karxalları transport küçü selinmesini aşırıb, mülazimət əndisini əlalaşdırıb, Pəsillik məhsulatlarının yuqır ünümlük, yeni tipi obrot qılınışıqa dəl cayıda kapalətlik qıldı. Cəcan Pucanda üzü ilinğandın keyinki üzümlər adəmsiz optimobil arqılıq tez yollanma ayırış mərkəzigə bivastı yetküzülüb, inçkiləb dərəcəgə ayırıb tallanğandın keyin bir tutaş yəşiklərgə qaçılınıb mağıdı. Hər bir sapaq üzümünü yeməklik dərəcəlik su sümürgüş qayğaz bilən uğrab, andın hava ötküzdüğən yeni peti saxlaş xaldısıqa salğanda soğuq suni ünümlük sümürüb, meyvinin kökürüb qilişinin aldını alğılı. Şunun bilən bir vaqtda toşuş, sürkülüşüdün kilib çıxıdığan dan çüb getiş, buzuluş məsillirdin saxlanğılı boludu. Bununın başqa Tötçon Deniz rayonuda umumyüzlük belik tutuş bazar pürstigi tayinib, deniz məsulatları asan ziyanğı uçuraydıgan, yeni peti saxlaşqa toğır kelidigan yetküzüş alayidlikigi qarda, dövlət işçidiki tez yetküzüş karxalları aviyasiya, yuqur sürətlik tömür yol, soğuk zəncirsiman əşya obroti baylıqını birləşdürüb, köp xil birləşmə transport toru qurub, Yeni məsulatlarını məxsus yetküzüş mülazimətini yolğu qoyub, deniz məsulatlarının obrot vaqçıqı və yeni peti saxlaş süpütini zor dərəcədə östürdü. Liaoning Shunfeng tez toşuş çəklik şirkəti Dalian Jushizi aviyasiya yötkəb toşuş mərküzünün məsuli Jinghuan mundaqdaydı. Biz yuqarı pəlli məzgilədə əslində bar bolğan 500 ayırplanını işqı saldıq. Aviasiya liniyası bütün məmləkətdəki 152 yıqın nuxtılıq şəhərini qapladı. Tez yollanmalar yötkəb toşuş mərkəzigə kirgəndin keyin şu kündəki növəçi ayırpalanlarının toluq uçuşuğa kapalətlik qılıb, ən zor dərəcədə yenilikini saxlaymız. Dövlət Poşta İdarəsi Tərəqqiyat Tədqiqat Mərkəzi Kəsib İqtisad Bölümünün müdiri Van Yuyxan mundaqdaydı. Tez yetküzüş karxalları yeni, yeməkliklərini tamaqdın burun yetküzüş, şəhər atlap töz saatli yetküzüş, karxanı zapçaslarını ətdiyən saat 10-da yetküzüş qatarlıq köpxil ünümlik məsulatlarını yenilik yartıb yolu qoyub, yetküzüş mülazimət sistemisinin dərəcəsini umumyüzlük östürdü.

تنرکتی یول قویلوب، خلقارا تاثیر کشکی ایگه تاغلق دالا تنرکتی منزلگایی برپا قلنمخچی. دولت سیاستنان سجل کشکوششی، یرلیک امیلیتنان ازلکسیز چونکرلشیغا اگشیب، مملکتنان هرقایس جایلاردا آلایدلیکی روشن، ملازمتی اعلا، ترتکسی کشتیک بولغان بر ترکم دالا تنرکتی منزلگاهلری تیز میدان کلدو. کسب ساسیدیکی کشی منده قردی. Bu, dala jabduqları və buyumlarını yasaş, mənzil rayonu bilən sayaat ticaret subsi, üzgüçi müsabiqə qatarlıq kəsiblərinin şəkillənib, həm türtki buluşqı türtki bulub, trilyon dərəcilik istimal və silinli yüşürün küçünü qoyub berib, alaqıdar kəsiblərinin tərəqiyyatıqa uzaq müddətlik qüvvət qoşudu.

Kapalet başkuruş hizmetini yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtıp, eğiz boşluğu davalaş mulazimetini yolgu koyuşta ala kadar kanun nizamlığa katkı rayı kılıp, davalaş süpte bexatarlıkının yadroluk tüzümünü katkı emeliyleştirip, ala kadar diagnoz koyuş ve davalaş kullanması, texniki meşgulat kaydısı ve mecburi karakterlik kesb ölçümünü icra kılışını talep kıldı. Rujan mundaq teklif verdi. Kəsbi cəmiyyət və nəzarət qılıb başquruş tarmaqları balalarının dişini tüzəş, davalaş ölçümünü bekitiş üstədə izlənib, maskilliğin kesəlliklər və davalaş prinsipini yenimi qilibləşdirişi gerek. Qismən bazar aparatları dişini tüzəş təşvişini qəstən payda qılıb, saxta təşviqat elib barğaşqa bəzi caylardaki nəzarət qılıb başquruş tarmaqları tərtibki siliş tədbirlərini kullandı. Guangxi İctimai Bəllər Şöyəni Cəmiyyətşünaslıq Tədqiqat Orununun başlıqı Yao Hua mındaqdıdır. Kəsiblərini nəzarət qılıb başqoruş və cəzala salmaqını küçəyitib, balılar eğiz boşluqı şifahansi qatarlıq aparatlarını aşkara və yoşurun təkşürüb, qarı tizimlik təsis qılıb, həm də qərəlik elan qılıb, ticarətini qiliblaşdırış qaydəkçilik qılış. Bəlgilimgi xilap alda balılarının çişini tüzəş, davalaş, o proses qılış qatarlıq qılmışlarını qanun boyu qatlıq cəzalab, qılmışı eğirlərinin kəsb icazət namısını bikar qılış gerek. Çinli qatarlıq mütəxəssislər mındaq tapqardı. Çişini tüzəş, qancı baldır bolsa şünçi yaxşı buladığan iş emas. Çiş sağlamlığı cəhəti ki, pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəydib, toğra çiş bilimlerini tarqıtıb, atanlarga ilmi, aqlani yetəkçilik qilish kerek. Çiş tüzəşinin başlanış pəllisi yeniş bir tərəfləmə, mubalığı qılınğan saxtı tema. Atanlar soda aparatlarının təşviqatını qarğulacı anlamaslıqı, qarğulacı işlənməslıqı. Öz aldığı əsvab setib edib, ailədə öz aldığı çiş tüzməslıqı gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerde axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Polat Aman Nuri, Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapat Dösəncan, tüvənə diqtanla stansımızın başqa programları da bolsun.

Re, meni şunçilik süyündürdü. Baya, Sulpiyaga telefon kılgandaki xapılıqlarımın zərəçisimi qamığan idi. Bu salamet işimizin bu zümendep, münasuitimizin tərəqiyyatını tezildi vətkende qıladdı. Xiyallarım şüye getkende, ixtiyarsız külü vətdi. Nim boldi, dəb sordu o. Eşnime, özümcülü küldüm. Qandaq, külsən bulmam da? Əlbette boludu. Telefonunuzu ilana, dedi o. Mən gəp qımayla onunla telefonumu növədim. O, özünün telefonunu ilib, öndi darımını qoşdi. Əmdi qandaqlı iş bolsa, gəp qımma yüvətmən, ə? Siz mu işinini qıladəb silgivətmək qarab durdikən siz şu saran xudunga? Dedim mən, deriyizdən sırqı qarab. Mən mu hangi qıpla qaldım? Kinoladı gidəkli bir iş bolduğu tan? Rastlı qoğunu iş ayalgən cümü. Həras, sizlə dostum iddən la? Qorup gəssin ondaq dostluq. Mənim bir münç para kəndi qılvətdi o. O toy qıplı izdiməs bop qalğandı. Hətta savaqdaşlar topum izdimə yoxdı. Əmdi payda bulub, muşundaq para kəndi qılvatmamdı. Burun bunç bişəm cahil əməsdi. Qandaq bu bundaq özgürüp kətikin ta? Mən məyran qaldım. Onun deyişcə, mən onunqa yüzsüzlük etdim mən. Əmdi qaysımızın izdəb körüşəyildisə, İkimiz birlə berib, həmmə gəpni iniq qılıb etəyli, dedi o. Şünç parakəndi qılışlardın, onun gəp ötməkdə qalıqın teqçi bilmədiniz mə? O xaqı gəp ötəmdə ötməmdə minin karım yox. Mağa pəqət, siz rəncimisinizli boldi. Öyü qaytıb qırıb mu, xeyliqəçi uyqum gəlmədi. Onun bilən körüşdüm burun, xapılıqdın uyqum qaşqan bolsa, hazır içimdə bir xoşallıq, bəxt duyğusu meni tatlı qıdıqlap uxlatmay batatdı. Onun çapını silib mağa yeyib qoyuşu, orunduqnu tanşap berişi. Yana, mağa siz rəncimisinizli bol deyişleri qayt-qayta köz aldımda namayan bolatdı.

Gerçi salamet oturluqda qalay mıqan qığan bilen, Şahla bilen İrpan'ın münasiyeti əksce teximi yıqılışı getdi. İrpan mu özünün səmimi şərkətleri bilen Şahlani xeylini təsirləndirgen idi. Ola axırda toy doğrusu da paranışılığın külləgi ulaşdı. İrpan Şahlanın tələbi bu yiyicə dostlarının aldıda onun toy təklifi qoymaqçı buldu. Amma kütməyəndə ola şunç uzun saxlısı mı İrpan pəqətli kəmmədi. Şahlanın ən azablanğı

Ne? Onun varalmaydığılıq haqqıda əvətkən uçuru boldu. Ondaqda, İrpanın kiləməsliqiyə zadi qandaq iş səbəb olğandı. Olanın kinki gönür qandaq bola. Bola qızıqsınız, diqtiniz davamlıq Ətki Radio Jornu proqramımız qorlaşdırılğın Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq povestinin davamıdır bolsun.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texniköp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Beşinci bab. Ətgən saat 10. Aprelinin illik külleri idi. Altın rəng quyaş nuri hava rəng derizi pərdistin ütüb, Scarlett'nin ucursini nurlandıra vətdi. Sütrən tamla, öy cihazları quyaş nuri bilən öz rənglerdə talınıb toratdi. Pol və yergi seliklik giləmu o nurnun rəngi bilən alaydı parqıraq körünətdi. Ətraptın yazının havası kelib duraddı. Əvcigi çıqqan bahar, yazının ısıq havasıqı közü qiymiğan aldı orın beri vataddı. Yazının məzilik və illik pürqi öy içigi kirib, həmmi yerni igiligən idi. Bu pıraqqa xilmixil güllənin, dəl dərəx və yeni ağdırılğan yerlənin pıraqlarımı arılışıb kətkən idi. Scarlett derizdin şeğil yolunun işki qasnığı da bəs-bəsdi içilib kətgən, işki qatar nərgiz güllər bilən xuddi güllük könləki oxşaş, kən yeyilib, içilib kətgən yəsmən güllərgə nəzər taşladı. Hava uçuq başqı külləri Scarlett derizdinin tövgü kilib, ramğı yüləngenicə Tara qorqunun bu güzəl mənzirisdin uzaq uzur aladdi. Bugün ətigən bundaq sözük hava və sürətdək çıraylıq mənzirləgə, quşlarının sayraşlarığı köngül bərmək, iştik, köngülüdün keşkən bir xiyal bilən, hər halıda bugün yamğur yağmabdı o, dedi. Etkigə çiltək tutqan almıran köngliki karvatıda çıraylıq bir korubqının içi də toraddı. Bu köngləkni o 12 kauçuk tarixi kənddədiki tansı başlanğan çağda kiyməkçi idi. Lekin Scarlett onunğa qarab, mörülərini ixtiyarsız qısıp qoydu. Əgər onun planı muvafiq etik buludğan bolsa, bu könləkni kiyişnin muhacit qanmaydı. Çünki tansı başlanmay turubla, Ashley bilən işkisi Jonesboro'a toy qığılı ketidu da. Əmdiki çoğun məsələ, onun o yergi qandaq könlək kiyip berişi bulub qaldı. Qandaq könlək kiyisə, onun qıncı boyu bəkrək güzəlləşib, Ashley'ni teximi məkliyə qıla alaydıqandı. O, şu məqsəddə saat 8-dən başlab həm bir könləklərini kiyib çıxdı. Lekin birsimi yaramadı. Öyünün içi xılmıxıl rəngdiki könləklə bilən toşib gətdi. Karvat, orunduq və yərinin bir qariyer qanmadı. Uzun lintsiba suz qızıl könləki könləki yaqqan. Özgümü dəlkəgən idi. Bıraq onu buldur, yaz Milaniya 12 kauçuk tarixi kəlgən çağdı kiygən. Bu könlək çoxu Milaniyanın esi də bar. O, buldurmu muş könlükünüzü kiyib kəlgən o deymən dəb sorab qilişimi mümkün. Köptürmü yanlıq, çiltək yaqlıq, qarı pəygülü könlükü onun çırayını şundaq açatdı. Amma səl çoğraq körüstüb qoyatdı. Scarlett şu könləkni giyib, 16 yaşlıq çırayını xuddi qorx besib kətgən, tiyerlər boşğan halətdə köz aldığı kəltürdü. Milaniyanın süzük çırayının aldı da, qiyırlada körünüb qasqandaq boludu. İnçki yolluq almı çeçkiran könləki tolımı çıraylıq idi. Bıraq, onunğa anca yaraşmadı. Bu könlək Karinin inçki boyuğa, seyriq çırayığı maskel gödək. Scarlett onu kiysə, oquqçı qızlağı oxşab qalıdı ikən. Milaniyanın sülkətlik, təmkin qiyapıtı aldı da Scarlett oquqçı oxşaş tursıqandaq boludu. Yeşil çaxmaqlıq yipək rəxtdən tikilgən, nilopər gül nusqısta ciyək tutqan, hər bir gülnün içi birdən aqqu piyi tutulğan könliki onun qışındaq yaraşdı. O özümü muş könlikini həmmədən bək yaxtıratdı. Çünki bu könlək onun közlərini xuddi yeşil yaqıttək acayip yarqın, nurluq körüstüb toraddı. Əbsus, onun dəl kökürkigi toğri kilidigan yeri də azraq maydiyi toraddı. O yergi bulab qıtaqvasımı buludu. Lekin Milaniyanın közü bəkmə ötkür, çoxum körü aludu. Əmdi paxtıraqdın tikilgən hər xil rəngdiki bir neçə könlək qaldı. Scarlett'nin nəzirdə bu könləklə rəngdar əməs idi. Tansıqı kiyişki muvabıq kəlməkdi. Tünögün kiygən mayıs rəng könlükçü. Bıraq onu tünögün çüştünkin kiyib qoyğan. O yergi kiyib barsı bomaydı. Onun üstüge yaqsı bək tövən. Lekin muşnundun başqa onun kiygüdək tüzükkini kiymi yox. Amma o boynunun, beləklərinin, köksinin içilib qilişidin
qorqıp mı ketmeydi. Scarlett aynakning aldida yantu turup özining turqiga sap saldi. Bedeninin hech qandaq yeridan evan topqili bo'lmaydi. Burni qisqa, ammo yumloq, umoq edi. Bilaklari to'liq, har qandaq odamning ko'zi tushatdi. Ikki ko'ksi tor ko'nglikining oldini abjilli ko'tirib turatdi. Intayin chiroyli edi. Uningga boshqa 16 yoshli qizlarga o'xshash, ish kiyimining ichiga yumshoq yipaklarni tiqib olib, ko'ksini ko'tarish ketmaydi. Hamma yeri badaniga mos, to'liq edi. U yumshoq, inchik qo'llari bilan chiroyli putlarining obsnikiga tatqiniga xo'shal edi. Bo'yiningmi obsnikiga o'xshash egiz bo'lishini arzu qilardi. Afsus, bu putlarni xalqlarga ko'rsatgili bo'lmaydi. U shu o'y bilan ko'nglikini to'piga qayirib, sutdek oppoq pachoqlarga qarab ketdi. Faytevel, Jonesboro, yoki bu atrofdagi uch noyidagi qizlarning ichida uningdek chiroyliq, inchki beli borlari yo'q degidek edi. Beli esiga kelib, u yana kiydigan ko'nglikini o'ylab qoldi. Maysran ko'nglikining belini negir ana kengrak bo'lsin deb odatdagidan bir ingliz so'ngi keng qilib qo'ygan edi. O, negir anının eğir ayaq tebişini anlap gelip, işkini içip onu toğladı. Bu çağda Ellen tamakhanıda şükürlük tamakhının kurucunu tayarlap bir vatkan bulgaşka, onu anlamaydı dəb, aşındak üllük toğluğan idi. Bəzlə, min uçudu dəb oylamdıqandı. Negir ana sözlügeş yokurgı çıxdı. Xuddi hazırlı birisi bilən soğuşudugan dək, tumşıqları uşulunup ketken idi. Yoğan və qar qollarda patnus. Patnusda or çıxıb durğan çəlpək bilən bir qaçı göçlük şorpa bar idi. Scarlett onun qolidagi bu nərsələni görüb cüdünü tutdu da, onun qarasa çeçilməkçi boldi. O, kiyim tanlaş bilən bulub, negir anının tömürdək qatlıq tüzümlərini unutub qalğan idi. O xara ailəsinin qızları birər yergə çayğı barsa, Meniştin ilgiri korsqını toydur velib, u yergi bargan dinkin, eşnimi yemey olturuşları kerak edi. Menin eş narsa yegim yok, bu narsan aşqanıq açıqıp ketken, dedi Scarlett. Negir ana patnusunu üstelgi koyup, andın işki kolunu beqinigi tirginice, ayvi qaldi. Bunu çokum yaysız, ötken ketim qadak işini yeni körer közüm yok. Şu çağda xaqning uyida choshqining uchidi pishirgan bir nimani yeb silib, qosqingizning og'irib ketganini unutmang. Shu kuni sizlar mengishdan ilgari bir narsa yevonmagan, shuni bugun bu tamoqni cho'qim yeysiz. Yegim yo'q dedim-ku, kel, bilimni mahkam totib qo'y, kechikib qolmayli. Paytunning ovozini anglayapman. Amisa xinim, negroning ovozi xuddi kichik balni bazlayotgandek chiqdi. Gepimga kirib, azroq yeyaveling. Suylin xan qız bilan Karin xan qız mı yedi? Ula yesi yemesun, dedi Scarlett cahillik qilib. Ula jo aşında xaq, toşqanğa oxşaydı. Mən ulağa oxşumayman. Qosaqni toydurub aldığan nəsləni ikinci yeməyman. Ötkəndə Calvertlanın uyğu bağanda öydə bol ışığı yevilib, u yerə bargandan kən marojnistin bir qoşuqlı yeyəldim. O marojnini savannanın muzidi qığan ikən. Bugün u yerdə xalqınımni toyxıdak yeyman. Onun tapdan çıxıb getgan bu gəplərini anlab, negir anının qapaqları törülüb getdi. Qız balı qandaq işini qilishi, qandaq işini qılmaslıqı kerak, negir anının könlüdə intayn iniq san bar idi. Onun mürəssə ketməyiddi. Suilin bilən Karin onun qolidiki bir bacı lay bulub, o ulanı qandaq qılməndisi şonda qılalaydı. Ularmı onun sızğan sızıqıdan çıxmaydı. Lekin Scarlett ulağı oxşumaydı. O, onun bəzi qılıqlarının esil zadilə adetigi yat işgərligini körüstüb bərsə, bir moncə cidəl çıxatdı. Onun üstüdün qalbi qılış, negir anıqı asanğı düşməydi. Sizinin xəqlənin bu aile doğruluq nemi?

Скарлеттің Hazır tamaq yemək, ziyafətdə aş qalğındakı jiginədən körə, çüşdən kiyin kiydiğən könləkni çüşdən burun kiysimu məyli idi. Bir nəsigə məhkəm isli velib durub, çoğqır tınan, dedi o Skarletqa. Skarlet karvatının yağcığı islib, töp tüs durub bərdi. Nigir ana onun biligə yögigən latını, bili qıltırıqtək inçkilikigə məhkəm tartıp yögedi. İş tamamlanğandan kiyin Skarlet özünün inçki beledən razı bolup məğrur külüp qoydu. Hiç kimnin menin qozamniki tek beli yok, dedi Nigir anı onu maqtap. Suellinin belini 20 son kichkiltip bağlasam chidimay oşidin ketodu. Mən mängü onundak oşimdin ketmeymen,

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qınınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Canı Enikki programımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Canı Enikkimizdə qayıs məzmunu ayan buldikin birlikdə qulaq sepaq aylik. Bugün dövdümüzdeki güzel cayranı sayat qılımız. Süt burunqıda ketimas bop qağını xata duyğu mu, yaki rast mı şundaq mı? Bugün çüşkü münasetli qızqalıq bilimlerini sözləb bermen. Bugün yine yüz beriş ihtimallıqı naidi tüven boğan qalite işlanımı sözləb bermen. Sizning atrofingizdami kirimsiz yurishdan qo'rqadigan qizlar bormi? Uyingizdagi armak ishtingiz nimishqa bora-bora sizga o'xshab qoladi. Xo'sh, qadrli do'stlar, tuvandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaytamdik. Qadirlik dostlar, əməliyyətdə biz arqaytım sırtqı sayahatki çıqqanda aldın sayahat planı tüzü pilalıq sayahat qılımız. Lekin, hər qitim sayahatın qaytıp kəgəndə naid arğıllıq iz qılımız. Yəni, bəzlə bulsa sayahat ki, mağın məndəb ləman alaydı. Bəzlə bir meydan qaynam taşqıllıq üçümgən sayahat mu naid qızıqarlıq buludu. Bugün köpçilik bilən bilə dağımlıq dövdümüzki güzəl caylani sayahat qılımız. Vaxtınız bulsa, siz mi bəyirib ayınlıb gilən? Cangşidiki Gəncu şəhəri. Gəncunun taqdariyaları güzel, şehir koçularını aylansınız şunçilik rahat. Bu tarih hem uzun koçularda mansınız, ulanın yeni nurğun alaydı məzlik tamamları barlıqını baykaysız. Əgər aylınıp yerip qasınız, dəmilip yeni damlıq aylansınız buludu. Siz mu derya boydaki piyadla yolda mansınız buludu. Məyin şamal süpsüzük derya yüzünü sipap ötüdü. Fujendiki Cangju şəhəri kişiləgə umumi cəhətdən ait rahat duyğu birudu. Sayat şəhər bulu süpti bilən mükəməl içiş və tavarlaşdırışqı oxşumaydı. Cangju'daki mənzir nöqtlarda bir xil qədimi şəhər tuyğusu var. Cangju'nun umumi malbası yanıla naidi dostana. Bu yerdə siz nurğun dingiz məhsulatlarını yiyələyisiz. Yentay. Yentay kişi gözür beyğişləydi həm hayati küşkü toludu. Sap qumluq sayili, köp-kök dingiz, top-top, ax bulutla kök asmandan uçub ötüdü. Bulanın əmisi adamın ixtiyarsız ayacanğı salıdı. Yəni güzəl mənzir ayollarını aylinsiz dixi. Qingdao. Qingdao şəhəri piyada aylinışqımı maskildiğən şəhər. Bulup mu Qingdao'nun Kuan şəhər rayonda siz bu aylanın çoğun daraqının astıqı jığılıp şahmat oyna vatqallıqını. Mumaylanın oyunun aldı doldurup paranlış vatqallıqını kör əlaysız. Yenə Guanshan birinci yolu, deniz tamaşqılış yolu qatarlıqla nurğun sayacını cələb qılğan. Şunlaqla şu jaydiki rəssamla berişin ən yaxşı gördüğən jay. Qingdao'nun deniz məhsulatlarımı özgəcə. Bu yerdeki deniz məhsulatlarının əmisi nəx meydanda tayarlandı. Yeni, əgər beliq tutuş həvəskarları beliq tutuşunun xoşallıqıdan bəhrəman bulmaqçı bolsa, şu jaydiki beliqçılar bilən əlaqılışıb, birlikdə denizgə çıxıb beliq tutusu buludu. Bu mu bir xoşallıq iş. Vaxtınız bolsa, aylınız gələ bilən ya ki özünüz yalğız berib aylınıb gəlsiniz, həqiqətən mürahatçı mu?
1: Buradar, siz bu bexatarlıq qalıbğan nemiş kiyə olmaq toksiklik kesib qoysayız.
2: Sıqda, bununla taz könəlmədim.
1: Bun bir xəterlik üçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq gəndəb çü. Çeçimini bayılı yasab qantım. Bunu keysəm, çeçimini biz buz etidikən.
1: Əy, çaç, ərqanç peçət bolsun mə? Vəqqa çıqqanı başını qoğdayalmaydı. Əmma bir xəterlik qalpıqı, altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmində saxlaq qaldı əməs mə? Oylab qəqə, qayısı bəkirək avarçılıq.
2: Doğra, bir xəterlik müyüm? Toksikirit məngəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xalibini azaytıdı.
3: Toksiklet mingəndə bexatarlıq qalpıqını doğru kiyvilin. Bexatarlıq qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Süt və hər xil süt məhsulatları xalqının tən sapasını östürüş, ozuqluq sağlamlıqını küçəytişdə intayın müyüm əhmiyyətkigə. Bıraq, bəzlənin daim kiçik vaxtımdakı sütləni bəksi yığındım. Hazır sütlədi bağın seri süt burqı qanmıdı. Kiçik vaxtımdakı sütünü bir dəm qoyub qoysla bir qəvət qilin qaymaq çıxatdı. Naiti quyuq puraqlıq. Hazırqı sütlənişsə su dəklə tətiydi o deyən gəplərini anlap durumuz. Nemişqa hazırqı sütünü kiçik vaxtımızdakıdək içilik əməsi isqılımız? Bu ballıq dövrdəki süzgüş əynəklik xatırını gözəlləşdirişmə ya ki, kal üstüdə rastalı özgürüş yüzbəgəllikmə? Biz sütnün purqıdan başlayıp düşünüp baqaylıq. Sütnün təmi qanaq şəkillənggən. Kal üstüdəki təmlik maddalarının şəkillənişidə asaslıqı üç xil yol bar. Birincisi, yem xəşək. Sütnün təmi seyirinin nimi işi bilən zeç münasibətlik. Seyir yegən nərslə həzim qılış yolu arqılı qanğı sümürülüb, süt bezi qatarlıq sırtqi toqulmalarığı yötgülüb, axırda süt kikirib, sütnün təmigi təsir yetküzüdü. Məsələn, nurgun tədqiqatlardan bayqılışca, o çöplənin işçidə nəcə 10 xil xuşbıraq maddı bar işkən. İkinci, beqiş mühiti. Mühitdiki xuşbıraq maddılamı burun arqılıq sümürülüb, öpkə arqılıq qan sistemisi qırıb, ən axırda süt kikirədi. Yaxşı təm süt kikirəlgən işkən, ondaqda nacar təmü təbili süt kikirəliydi. Şuna məzlik sütünün təmigi eriş üçün yaxşı yem xəşək və pakız mühit buluşu gerək. Üçüncisi, öz bədindiki midabolizm. Kalı yegan yemxəşək sümürgən hava, həzim qılış yolu və nəfəsini sistemsi qatarlıqlağı kırıb, qanğı sınıb kırıdı. Bədəndə bir qatar mürəkkəb metabolizm cəriyanı arqılıq mol təmlik birikmələrini şəkilləndirdi. Bu, yağ kislatası, alkogol, ester, işki ester, aldegid, keton, fenol, efir, güngürtlük birikmələ və terpin türdəki birikmələrini öz çıqalıdı. Ondaqdan, yemiş üçün sütünün təmi özgürb qalğanda kes qılımız, Көпчілік сүтінің тәмінің өзгергерлікіні бұрынғыдақ ішілік әмәскіні есқылышы да мұндақ бір қанчы сәріп бар. Бұның біріншісі шәқси тәсірат вә әс түтіштікі пәріқ. Адамның тәмсізгісі есиятның тәсір көпчірайды. Кішілі әмейші балылық әсілімлеріні гүзәлләштүрішкі майыл болып, өтміштікі шәйілеріні тихімі гүзәл деп қарайды. Шуңа кішілерге ілгерікі сүтіні тихімі ішілік есқылдырды. Оның үстігі яшының жоңышыға әгішіп, кішілерінің тәмсізгісті өзгіріш болуды. Bizning ba'zi tamlarga bo'lgan sezgurligimiz tuvalab ketgachga hozirgi sut kichik vaqtimizdagidek ichishlik bo'lmay qolishi mumkin. Bo'libmi, cho'ng bo'lish jarayonida biz har xil yemaklarni yeymiz. Yeydigan yemaklarning turi borgan sari ko'paymoqda. Bo'libmi, har xil yuqori qandlik, yuqori tuzliq, yuqori mayliq, ta'mga ahamiyat beradigan yemaklar borgan sari ko'paymoqda. Yuqori qila kishilarning sutning tabiiy ta'miga bo'lgan ta'siratiga ta'sir yetkazgachga Hər xil təmlərinin qıdıqlışı bilən, biz asalı sütünün təminən suzuşub, məzisiz bu qağalıqını yiz qılımız. Hər günə hər xil məzlik təmaqlarını yeb künüb qasaq, qatlı quruq təmaqının oxşumaydıqalıqını yiz qılığınız bu oxşaş. İkincisi, seyirinin yemxəşki və beqiş muhiti. Seyirinin beqiş muhiti və yemxəşki sütünün süpti və təmigi bivasitə təsir görüstüdü. Sütünün təmi, seyirinin nemi yeşi bilən ziş münasibətlik. Seyir yegan nərslə əzim qılış yolu arqılı qanğı sümürülüb, süt bezi qatarlıq sırtqi toqulmalarığı yötgülüb, axırda süt kikirib, sütünün təmigi təsir yetküzüdü. Şuna seyir yeydiğen yem xəşək oxşaş bulmasa, sütünün təmimi oxşaş bulmaydı. Hazırqı zaman baxmıçılıqı da seyirlərinin uzuqlıqını tamponlaşdırış üçün yem xəşək ilmi tənşəlgən, arılaşma yem xəşək, yəni kömü qonaq dadur qatarlıqlarını öz çıqalıdığan bulub, ənənəvi təbii ot cöpəməz, şuna sütünün təmimi oxşamaydı. Beqiş muhitini köp sözləb oturuşunun aciti yox, nəcə 10 yıllıq tərəqiyyat arqılıq bizim turmuş muhitimizdə zor özgürüş boldu. Süt kalılarının turmuş muhiti də məmşundaq, şuna sütünün təmimi təsir göstəraydı. Üçüncisi, işləb çıxırış hünər sənətinin təsiri. Hazırqı zaman süt işləb çıxırış hünər sənətinin özgürüşü mü, sütünün xuşburqığı təsir görüstüdü. Aldı bilən təsir ən çoğun boğan bir hünər sənət təkşi bir tərəb qılış. Kal üstüdə may bar, may su bilən arlaşıb eriməydi. Adətdə, süt tamçısı yüzüdəki sümürülgən axsılığı tayınıb, su da cimci turudu. Amma may bir qədər yenik bulub, bu süt tamçıları sütünün üstünki qəvdəgə ləyləşkən mayın. Üstəgə ləyləb çıxsa bir qəvət qaymaq asılı buludu. Nurgun kişilər burunqı sütün puraqlı, qoyuq, dəb qarab, yəni daim qaymaq tutamdı, tutmamdı deyəni hüküm asası qılıdı. Əməliyyətdə qaymaq yağının qatlamlağı bölünüşüdən asılı boğan. Sütünün qatlamlağı bölünüşü pişiqləb işləş cəriyanda ancaq yaxşı işləməz. Kişiga təkşəməstək tuyğu berirdi. Şunaqla kişiga yeng əməstəkmi tuyğu berirdi. Şuna hazırqı zaman sanayiləşkən kal üstü təkşi bir tərəf qılındı. Yəni, sırtqı küş arqılıq kal üstü danıcılarını kiçiklətkəndə, adətdə kal üstü danıcıları əsildikinin 10-dən 1-gə tövəlləydi. Onun qəvətləgi bölünüş sürüti əsildikinin 1%-gə toğır kelidi. Təkşi bir tərəf qılış arqılıq kal üstü adətdə qəvətləgi bölünməydi, amma təmi süzləşib gedidi. İkincidən, dezinfeksiya qılıb qızdırıb bir tərəf qılışmı sütünün xuşburqığı təsir görüstüdü. Adətdə, pastirçə mikrob öldürüş temperaturusu tüvən bolsa, süt texmi məzlik boludu, yəni biz daim deydiğən yeni süt boludu. Amma adətdən taşqırı yuqarı temperaturda bir tərəf qılınğan sütünün temperaturusu yuqarı boğaşqa, xuşbıraq madılağı boğan təsiri texmi çoğun boludu. Şuna işlengen adətki temperaturdaki sütünün təmi suzraq boludu. Amma məyli yeni süt bolsun, ya ki adətki temperaturdaki süt bolsun, ozuqluq pərqi çoğun bolmaydı. Yeni sütini soğuq saqlaşıq doğru kelidu, sırt qelib çıxış qolaysız. Adatki temperaturdaki sütni soğuk saklaş acasız bulup, saklaş ve elip yürüşke kolaylık. Ozuqluq tərkibinin təsiri. Kolostudiki təmlik maddala asaslıqı onun yağlarığı mərkəzləşkən, onun qazı aqsıl, süt qanti qatarlıqlamı onun təmigi təsir görüstüdü. Yağqa kolostudiki mutlaq köpsandiki təmlik maddala yoşurungan bulup, kolostunun məzilik buluş bulmaslıqı, içlik buluş bulmaslıqı yağ mıqtar bilən seç münasibətlik. Təmi quyuq kolostunun ozuqluq qımeti texmi yuqru bulamdı. Əməliyyətdə kolostunun məzilik buluş bulmaslıqı onun ozuqluq qımetinin yuqru tüvəlliki bilən bütünləy tənlik bəlgisi qoyuşqı bulmaydı. Kolostik tərkibidiki ozuqluq maddala, cümlədən may, aqsıl qatarlıqla haqiqətən kolostunun təmigi təsir görüstüdü. Amma quyuq ya ki quyuq əməsliki sütunun ozuqluq qımeti hüküm qılışının ölçüməmiz. Əməliyyətdə kolostik qanç quyuq bulsa, şünç yaxşı bulayı vermeydi. Məsələn, nurğun sütunun təmi maydı buludu. Adatta may tərkibi yuqarı süt texmi məzilik buludu. Amma hazır köpçilik may köp öpkəsi yaxşı bulmaydı, səmirib ketidu, dəb qaraydı. Onun üstüge quyuq puraqmı asalı özgürüp ketidu. Şuna süt setib alğanda alaydı təmini qoğlaşmay, çoxum xuş puraq buluşu kerek degen tələb bilən setib almaslıq kerek. Kolostik içiş asaslıqı bizden əla süpətlik aqsıl və kolostiyi erişibizgi yerdən verudu. Süt alığında sütünün xuş pırkı ılı qarışqı bulmaydı. Bəzi sütlərinin alaydı xuş pırkı, süt pırkı buluşunu atayın. Sütlə yaxşı tallaşda, ən mühimi yanılı ozuqluq bəlgisi və material tanışış cədvəlgi qarış gerek. Ondaqda sütlə qandaq tallaş gerek. Birincidən, aqsılığı qarış gerek. Bu, sütlə alaydı mühim ozuqluq tərkibi. Dövlətinin ölçümü qasaslanğanda, sap kolostudiki aqsıl mıqtari 2,9 gram hər 100 ml-dən yuqri, ya ki, şununla tən buluşu gerek. Bu ən tövənçək. Əlbəttə, aqsıl miqdarı qanç yuqur bolsa, nəzəriyyə cəhətdə kolostik texim yaxşı buludu. Hazır bazarda setilib atqan danlıq markalıq kolostilərinin aqsıl miqdarı əsasən 3,2 gram hər 100 ml ətrafıda. Yəni bəzi kolostunun aqsıl miqdarı bolsa 3,6 gramdan 3,8 gramğaça hər 100 ml qeydidir. İkinci, yağqa qarış. Təmi məzilik sütünün may miqdarı adətdə texim yuqur buludu. Təminin məzlik buluşunu ümit qısaq, amalba, toluq qaymaqlıq sütünü talasaq buludu. Üçüncü, kolostik miqtarıqı qaraş gerek. Adətdə kolostidiki kolostik miqtari hər 100 mg-da 100 ml ətrapıda bulub, 120 mg hər 100 ml-dən eşib kəsə yuqarı kolostiklik sap kolostik hesablanıdı.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nime digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
5: Minoch acharchilik. Yer sharida 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
6: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
4: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
6: U nima?
4: Tomoq chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, çüş biz hər günü başdan keçirdiğən bir xil sırlı qəm acayip hadisə. Biz düşümüzdə hər xil oxşaş bolmağan əhvallarını hiss qıla alaymız. Hər xil oxşaş bolmağan keyfiyyətlərini hiss qıla alaymız. Hətta düşünün tərəqqiyatını kontrol qıla alaymız. Lakin siz düşkə münasibətlik bəzi qızğarlıq bilimlərini biləmsiz? Tövəndəmiz birlikdə anlayıb baxaylıq. Birincisi, həmmə adam düş görürdü. Siz bəlkəm mən düş görməyəmən deyə öyləşiniz mümkün. Biroq, əməliyyətdə bu faqat sizin düşünüzü yaxşı əsləyə bilməyənlikinizdən bo'lgan. Tədqiqatlardan məlum bo'lishicha, hər bir adam uyqunun tez sürətli göz hərəkəti bosqichida tush ko'rdi ekan. Ya'ni REM bosqichi bizning cho'g' miyamiz intayin jonliq, uning ustiga tush eng aniq bo'lgan bosqich ekan. Har kuni kechda biz bir necha qitim REM bosqichini boshdan kechiramiz. Har qitim 5 minutdan 20 minutgacha davomlashadi. Şuna hər bir adam hər gün keçdə düş görürdü. Fəqət bəzilərinin isidə köprək bolsa, bəzilərinin isidə azraq qalıdı o xalas. İkincisi, biz köp qısım düşlərini unutub getimiz. Gerçi biz hər gün keçdə düş görsək, moliki naiti tezli düşümüzünü unutub getimiz. Tədqiqatı bayqılışcə, biz oyğanğandan keyinki 5 minut içində 50% düşünü unutub qalımız. 10 minut içində 90% düşünü unutub qalımız. Çünkü uxlaganda biz əs-tutuş qabiliyyətini şəkilləndirdiyən çoğun min rayonu hərəkətlənməkdir. Üçüncüsü, nurğun tüşlər ortaq boludur. Tədqiqatlardan məlum buluşca, bəzi tüşlərinin baş temisi intayın umumlaşqankən. Məsələn, kişilər daim tüşüdü uçuş ya ki hərəkət qılalmasılıq qatarlıqlarını gördükən. Törtüncüsü, siz tüşünüzü kontrol qilishini ügünü alalayısınız. Sergek tüşü aleti tüş görüvatqalıqınızı his qılgan vaxtınızı görüstüdü. Sergek aletdə siz özünüzün tüşünü kontrol qilishini sınab baxsanız boludu. Məsələn, biz bəzdə özümüzün tüş görüvatqalıqını his qılalayımız, zətta özümüzgə tüşümdən bal doraq uyğunub gəssən boladı deyidəyimiz. Dəlmuşundaq çağda tüşümüzdə kontrol qilishini sınab baxsaq boludu. Bəşincisi, biz hər axşimi 2 saat tüş görümüz. Mölçəlinişcə biz hər axşimi 2 saatdən artıq tüş görümüzgən. Bu boyca hesablaganda adam ömürdə təxminən 6 yıl sərib qılıb tüş gördükən. Altıncısı, tüş görgəndə palaş bulub qalımız. Bu yenə REM mağdursuzluğunun şaliti dəb matalıdır. Yəni, biz uxlavatqan REM basqıcı köp qısım muskullarının palaş bulub qilişini gəltürüb çıxırıb, tüşümüzdən riyallıqdaki hərəkətkə təsir körüstüşünün aldın alıdır. Bu, adam bədindən sağlam uxluşuna mühim şərtdi. Yətincisi, tüşünün əmmi sıranlık bulu ibəməkdir. Təxminən 12% adamın tüşü rəngsiz, ağ qar haləti buludur. Bu, bəlkim ulanın yeşi ya ki televizor görüş adeti bilən münasibətlik buluşu mümkün. Bəzi tədqiqatlardan məlum buluşca, rəngsiz televizor quyulduğun dəvirdə çoğun boğallar bu xildəki tüşlərini teximi köp görürdükən. 8-ci tüş köp allarda qalitə buludur. Bizdən nurğun tüşlərimiz qalitə buludur, çünki uxluğanda bizdən logikliq təpəkkür qılışqı məsul boğan çoğun min rayonu etilib qalıdır. Bu, bizdən tüşümüzdə daim logikliqə uyğun kəməkdiğən, əmliyyətki uyğun kəməkdiğən, ya ki, əqliqi sığmaydiğən əkvalarını uçuruşumuzdən kəltürüb çıxarıdır. Bu, mu bizdən tüş körüvat qalıqımızın his qılışımızdan intayın qiyin buluşunan səbəbi. 9-cisi, tüşümüz kündüzdiki oy xiyalımız ya ki, vəqəlikimiz bilən münasibətlik. Bizdən köp qısım tüşümüz kündüzdiki oy xiyalımız ya ki, vəqəlikimiz bilən münasibətlik. Şonlaşqa biz bəzdə kündüzü uçuratqan, körgən ya ki, qılğan işlərimizdə tüşəb qalımız. Bizdən tüşümüz, çoğumiyyəmizdən bizdən keçirmişlərimizdən rətləş və bir tərəb qılışdiki bir xil usulü. Bəzdə bizdən tüşümüz mu, bizdən arzuyumuzun ya ki, besimimizin əksətdürüb yeridir. 10-cisi, uxlaş halatımız tüşümüzgə təsir görüstüdür. Bəlkim siz uxlaş halatınızdan tüş məzmuni və keypiyyatınızga təsir görüstüdüqalıqını bilməsliqiniz mümkün. Tədqiqatı bayqılışca, dümi tip uxlaydıqalarının məlum bir yerge qapsılıq qilişdi qorsadiki tüş görüş ehtimallıqı yuqru buldikən. Ondısı qiyatıdıqan adam, taşqı plant adımı və alaydıq tutarqı münasətlik tüş görüşü mümkünkən. Yancı tip uxlaydıqalarının ailə və muhabbət doğrusadiki tüşünü görüşü teximi mümkün buldikən.
7: Adaş, əti boğcıqı verib 10 kilometr şükürüp geləmduq.
8: Oy, buludu, əcəm yaxşı.
7: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilgan bulduk mana.
9: Ha, yana bir qitim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çox qısıq yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiriyə bir qahçılıq qart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliyə bağın sır yaxşı olub gitbardı o.
10: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, bugün yenə 101 iş ehtimallıqı naidə tüvən boğan qalit işlənimi sözəb yerimən. Bosniya Gerçegovinadiki bir qoruğa 3 yıldı 5 qitim meteorit düşüb, qoru iqisi sırtqı çıqqandımı polat qalpaq kiv aldıqan bolub qaldı. Bosniya Gerçegovinadiki bir qoruğa 2007 yıldın 2010 yılı iyolgıca 5 qitim meteorit düşkən bolub. Ən yaxındakı bir qeytimliqi 2010-cı ili iyulda düşkən. Meteorit düşüb yarlandırıb qoyuşdan əzərgəşkə qorunun igisi 50 yaşlıq Radi Voy Rayic hər qeytim sırtqı çıxqanda motosiklet qalpıqını kiyib aldıqan boğan. Rayic qorosda dünyadaki tunci meteorit xatır munar yasıqan. 2009-cı ili iyul Qırmaniyenin Esin çərdiki 14 yaşlıq oğul Gerrit Blank məktəbki ketivatqanda tuyuqsız asmandın ax nur çeçib durğan bir ot şarının özgü qarab udul uçib kilvatqalıqını bayqağan. Blank esini yığışqı ülgürməklə ot şari onun sol qolunun dümbüsdən sipap ötüb, onu yergi yıqtqan, həm də gümürlüyən avaz bilən tən yer yüzdə diametri təxminən 30 cm kildiğən çoğun azqal payda boğan. Etişlə qarğanda meteoritnin bir adamgı soğuluş ehtimallıqı 100 milyondan bir işkən. Mütəxəssis düşəndirib mondaq digən.
11: Көп сандыки метеоритлар ер юзге итеп барамайды, чөнки улар атмосфера катымыда күйүп кетеди яки парга айынып кетеди. Ер шарыгы етип барган тордун түшүп калган белекнең мутлак көпүнчүсү суу түшүп кетеди. Мекиянның хоразга айынып калышы ихтималлыгы 10000дан 1. 2008 жылы ион Англияда бер мекиянның туюксыз жинси өзгерип хоразга айынып келип, эгисин айран калдырган. Мутахассислардын билдирүүчө, мекиянның жинси өзгерип калыш ихтималлыгы аран 10000дан 1 экен. Бу мекиянның исми Хонар болуп, Перистон шаарының Терис кентидеги 53 жаштык жер баккан. Жер бу кызыкарлык ишин баян кылып мындай деген: "Техи якындала мен бир канча мекиян сетип алып, илгири бекип аткан мекияларга кошуп баккан идим. Кийин дайым дегидек катектин хоразны чылган авазын аңлайдыган болуп калдым. Дастлапта тогу саткычы эхтиятсыздыктан бир хоразны кошуп сетип аткан окшойду деп ойлоптум. Кийин мекияллар ичиде хораз жоктугун, Хонар деп атайдыган мекияннын чылап аткандыгын байкадым.
3: Мен бир чырак. Нур ва юрухлук ичиде hayatımı күйдүрмөн. Тамак ийгениңизде үстүлүңүздү юрттумун. Кызмат кылып атканыңызда экранды юрттумун. Үйгөнгөнүңүздө китапты юрттумун. Эшиктен чыкканыңызда мен факат ба жолуңузду юртушунду ойлоймун. Ар кисмо коп куруп үйүн юртуп, кандай энергияны бекарлы ысырап койгом жок. Мен бир чырак. Жок жериңизде мени өчүрүң. Кайтышыңызды сактаймын. Мени юртсуз, мен сизни юртамын.
11: Кадырлык достор, гүзеллигини сөйдөгөн кыз аялларга нисбетен грим кылыш уланын сырткы чыгыштан мурунку чокум кылычка тегишлик иши болуп, уланын атыныш кишилердин алдыда гримсиз жүрүшүнү кааламайды. Лекин яны баазы кыз аяллар урук туккан ва досторунун алдыда яны гримсиз жүрүй бердиган болуп, мушундай болгондо улар якындан табий таасир байгылы болуду деп карайды. Ирландиядагы Амироп исимлик 24 жаштык кыз азалдан гримсиз жүрмөйдүган болуп, у 13 жаш вактыда тунжи кетем грим кылгандан башлапла чырайыны ойлымаган дарежеде гүзеллештире алайдыган бу хыл усулга мәптун болуп калган. Аминин айтышча, у өткөн 5 жылдан буян азалдан гримсиз жүрмөгөн болуп, у огул дости ва атраптыкы досторга өзүнүн гримсиз алтын көрсөтүшүн кааламайт экен. Аминин айтышча, у уклаштан мурунму гримин юуп атмайдыган болуп, атсы сар саат 4:00 орундан туруп, яны гримин толуклап өзүнө түзөштүрүп алды экен. Яна нече саат вакыт сарып кылып, кайта грим кылды экен. Ами мындай деген: "Мен күнүгө нече саат вакыт сарып кылып грим кылымын. Мен ар кандай адамдын гримсиз алтымын көрүп келишин кааламайм. Хатта өзүмө гримсиз алтымдан коркунам. Мен грим кылыштан өзүмдү факат тутуп ала алмадым. Мен хатта уклугандымы гримимдин юйулуп кетиши жана үчүп кетиштин ансырабы жүрөймүн. Шоңлашка терем барган сырын ачарлышып кетти. Мен şu сәбәпте кене психик кеслиги гриптар болуп калдым. Яхшы жери şuки, эми ахырда янла азыркы турмуш алтыны өзгертип, техимо гүзел келгүсүн күтүп алыш карарыга келген болуп, у азыр өзүнүн табий халатыга кайтып, бурункуда кыныг грим кылып жүрөйдиган турмушуга хатымы беришни карар кылган. Азыр эми өзүнүн гримсиз алтыны коркучтай психик маселени жеңип, гримсиз алтыны кубул кыла алайдыган болгон. Шундайла нормал турмуш кечирүшкө башлаган. Ондакта сиздин атрапыңыздамы гримсиз жүрүштөн коркудуган кызлар барбы?
12: Ар кытым коочуларда кишилердин ахлат ташлыгын көрсөм, ахлатны терип, ахлат сандугуга ташлаймын. Анам мохит асыраш иштиси. У ар күнү шаар саат 4:00 кызмат кылышын башлайды. Ар күнү 6 километр жолду 10 саат тазалайды. 400 жылдын артык ахлатны бир тарап кылды. Анам мохит асыраш иштиси. Боран чапынга кармай, ар күнү шаарыбызды тазалайды.
13: Бу иш жапалык, лекин нече 10 жыл ишилдим. Шуңа бу ишка баган сыры мехрим түшүп калды.
14: Ача, бүгүн аба ысык, күрүптүм суу ичип элеңе.
3: Гүзеллик ва пакызлыкны когдугучу мыйт асыраш кишилерге эхтирам.
12: Ана, жапа чектиңиз.
11: Кадерлик достор, үйүңүздөгү эрмек иштиңиз немишке бара-бара сизге окшоп калды? Бу чакчак эмес. Алымлар бир юрист тажрыйбаларын иштеш аркылуу мындай бир канча түрлүк канунияттарды байкаган. Кишилер адатта өзүгө окшойдугарак иштерди эрмек айван катарында бекишни жакшы көрөт экен. Эрмек ишт эгиси менен узун мезгил бирге турмуш кечириш жарыянында эгисини күзөтөт экен, тадрыйжи халда эгисинин чырайыш падларын доорайт экен. İnsanların en sırdaş dostu bulu süpte bilen tedirici halda özünün karakterini özgertip, ilgisi getiğimi boyusundan buluşka tırışırken. Müşündak bir kançı sebep ve kanuniyetle boğaşka, sizden bakan ermek iştiniz barbara özünüz kokşap kaldıken. Ondak da, öyde işte bir bakan dostlar da bir kanlaçıp bu karışla doğru mudur?

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından buyan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulub, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Hüsəncan. Həm deyək, onla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neçtirli

сүйүмдүк радиоңуздар, şu тапта программабыз давамлашып атыды. Аңлап атканыңлар станциябыздын үзилмес мелодия программасы. Муабетте эмди сыгынмайман дейсиз. Амма яна ундай кыланбайсыз. Муабетте эмди ишенмейман дейсиз. Яна ишенмей туранмайсыз. Эмди ваз кечимен дейсиз. Амма яна ундай кыланбайсыз. Muhabbette siz nurgun işlarda özünüzge verdi kılısız yu, ama onu emel kılamayız. Çünkü siz şu peyde onu yakış görürsüz. Vazgeçişke cüret gitudu. Söymeymeyen deyişke cesaret gitudu. Şunu deyimiz, muhabbette aldırıp verdi kılman. Verdi kılgan dinkiyen emel kılam. Muhabbette aldırıp vazgeçimen demem. Söyün, asallıkçı vazgeçmem. Muhabbetlik turmuş, güzel, bəxtlik ailə həmimizgi yar bolsun. Muhabbetlik küylərimiz hazır onlardan.

arqalıq. Dünya texnik almaşdırış və işləb çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanılışını tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtda Cungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq Kırımna aşırış çoğun modulu bilən təminləb, dünyanın yenilik yart şərtini əqiqi tövəllətib, Yer şəhərinin cənubinin tərəqqiyatını ilgiri sürdü. Çətəl taratqulları mündaq baha bədi. Cungo başının axır xəliqara amivi məsulat bilən təmilli gücü bulub, tərəqqi qılavatqan dövlətlərinin əqli dəvrgə baravər sınıb kirişigə yardan berib gəldi. Maşini adəm, sestra, mülazimətçi, yaki yardamçı bolu sübti bilən, insalla bilən billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştan ahır eçi bitiş, hemkarlışış, öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda iliş, pen teknikinin olgı beşişka, yakşılık karab terakki kılışını ilgiri sürüş. Teknik terakkiyat neticelerden her bir ademini hakiki nepki eriştiriş kellikini tekimi inik görüp yetti.

빌라나가 규슈코시디. 박제 라이온이 주슈 우룹 라와시란디. 슈자이르기 시크 오르라시간 야시 이치 흐즈매치라무 키실릭 하얏 푸르스티니 큐투발디. 36 yaşlıq Əhməd Sulayman Cungo Cüşi Mısır Əynək Talası Payçəklik Şirkətinin Tuncu Türkümdəki Mısırlı xizmətçisi bulub, hazır işləb çıxırış liniyəsədəki texnikdən qədəmmi qədəm şirkətinin muavin baş direktoruğa aylandı. Sulayman mündaqdırı, mən üzlüksüz ügüdümən və özümünü yüksəldürmən. Bu şirkətinin tərəqiyyatı yardan beriblə qalmay, yenə üsüb yetilişimgi türütkü buludu. Bu xil səviyyə östürüş maharət cəhətdə şifadılınıbla qalmay, başqoruş iqtidari cəhətdə mə şifadılındı. Zavud sexlərdən çıxıb, texmi kən şəhər boşluqıqı nəzər salğınınızda, yenik reylislik poyizinin Qahirə şəhər ayundan yeni məmuri paytaxtki qarab keti vatqallıqını görürsiz. Misirdiki tunç elektriləşkən şəhər ayuni, tömür yolni Cungo tömür yol, Cungo aviasiya xalqara birləşmə gəvdisi üstüge alğan bulub, Cungo Misir bir bəlbağ bir yol həmkarlıqıdaki bayraqdar türlərinin biri. Qahirə şəhəri ahalisi Muhammed Hüseyin mundaqdidi. İlgiri biz səpərgi çıqqanda asaslıqı şəxsi avtomobil yaki minbosqı tayinatdıq. Yol uzun bulub, köp qitim almışıqı toğır kilətdi. Beriş kiliş ancı kolay emas idi. Yenik relislik tömür yolda qatnaş başlangandan kiyin səpərgi çıqış köp kolaylaşdi. Qahirə şəhərdən yeni məmuri paytaxtka 50 neçə minutlı bağlı buldu. Yenik relislik poyizgi oltırış bexatar rahat bulub, tədirci yeni məmuri paytaxt hökumət məmurlarının işqi beriş kilişidiki muhim qatnaş şəkliki aylandı. Cungo aviasiyasi xalqara Misir şöbi şirkitinin baş direktori Go Kaishan mundaqdiri. Bu türdiki ən çoğun yarqın nuqtu şu ki, bunun da Cungo'nun bir yürüş relisli qatna sistemisi həlqiliş layiyesi mükemmel əməliləşdirildi. Tür aldınqı basquşlu quruluş və kiyinki qoğdaş jariyandiki yaxşı işbalisi bilən Misirinin zor dərəcədə itiraf qalışıqı erişdi. Cungo karxanlarımı 3-cü basquşluq və kiyinki türlərgə davamlı qatnışış porustigi erişib, domuluma tərəqiyyat yaxşı vəziyyətini şəkilləndirdi. Poyiz qumluqnın şikirsigi qarab yolga çıxdı. Yepyeni şəhərinin ufbuqsızıqı közgü çilqib duraddi. Misirinin yeni məmuri paytaxtı mərkizi Suud rayonda bir bəlgilik munar pələki taqaşqan bulub, igiz binalar ətrapını orab duraddi. Binalar arasidiki kökertiligen bəlba qumluqda qət kütürüp durgan yeni şəhərgə hayati küş qoşqa idi. Hazır bu tür axırlışış basquçıqı kirdi. İşçilər öy içini bizəş və maşini elektri sükullarını tanxşəş xizmətini tamamlamaqda. Tür nəx meydanıqa tunç qıtın barğandiki mənzirə CBD türünün baş injineri Ca Fengling'nin ilimi isidə. O mındaqdidi. 2017-ci ili mən çert yojini ilib bu yərgi kəldim. Yıraqqa nəzər salsam, ətraf qaqqaz qumluq işkən. Tür qurluşu cəriyanda, yəni zor türkümdiki Mısırlıq injinerlər yetiştirildi. CBD türü qurluş bölümünün muavin direktori Yaşir Səyid oxşaşla bu aləmşümül özgürüşlərgə qovaq boldi. O mündaqdidi. Bəlgilik munar həm də başqa igiz binalarının qət kütürgəlikini körüb, intayin pəxirləndim. Çünki mən bu quruluş müsabisinin qatnaş qutusu. Bu şəhərinin üsüb yetilişi, Cungo Misir quruluşçularının birlikdə kürəş qılğanlıqının nəticəsi. Mən nurğun yıllıq cəpalıq əcrini his qıldım. Biz nurğun qiyinçiliklarını birlikdə yəngdik. Mınlıqan Cungoluq Misirlik quruluşçular mürünü mürüge tirəb xizmət qılıb, bu türünü birlikdə reallıqı aylandırdı. Kəşki şəpəq qəribgə patdi. Altın rənglik şəpəq nuri deniz sahili, qumluq və şəhərgə çeçildi. Qatar-qatar zavud öyləri, poyizla, igiz binalar Cungo Misir dostluq həmkarlıqının gülləb yaşınqallıqının canlıq namayənsi bulub qaldı.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6 ayının 29 günü Jongo Komünistik Partiyası 19 növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 21 qetimlik kollektiv ögünüşigə riyasetçilik qılğanı sözlegen, partiyanın yeni dəvirdiki təşkili loşənini yaxşı izçilaşdırış və əməliləşdiriş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Partiyanın yeni dövrdeki təşkili Luşenini yaxşı izçilaştırış və əməliləşdiriş üçün bütün partiyadikilərinin ortaq tırışçalıq körsçigi doğru kilodu. Biz partiyanın yeni dövrdeki təşkili Luşeninin ilmi məzmuni və əməliyyat təlifini doğru düşünüp, nişan yönlişi, məsil yönlişi, nətici yönlişinin birlikidi çıntırıp, izçilaştırış və əməliləşdirişinin asasi təlifini Dəlcayda yaxşı igilişimiz kerek. Birinci, partiya rəhbərlikidi çıntırış və onu mükəmməlləşdiriş. Cungoçə sosializmdi çıntırış və onu ravajlandırışını yaxşı tutuş kerek. Partiyanın təşkili Luşeni, partiyanın siyasi Luşeni üçün mülazimət qılıdı. Toğra siyasi Luşen, toğra təşkili Luşeni bəlgiləydi. Toğra təşkili Luşen, toğra siyasi Luşen üçün mülazimət qılıdı və onunğa kapalətli qılıdı. Partiya, hökumət, armiya, amivi təşkilat və mədəniyyət marib sahələrdə hər qaysi tərəflərdə partiya əmmiq rəhbərli qılıdı. Bu, partiya xalqı rəhbərli qılıb, inqilab, quruluş, islahat ilib erişdə hasıl qılğan ən qımmətlik təcrübə. Partiyanın təşkili quruluşunu küçəydişdiki tüp məqsəd, partiyanın umumüzlük rəhbərlikini çıntırıb və onu küçəydib, cungucə sosializm işlərini alğı səlzitişini küşlük kapalətki ilgi qılış. Azadlıq uğruşu məzgilidə Partiya Mərkəzi Komiteti məmləkət boyucə hakimiyyətini qoluğu kəltürüş üçün kadrla təyarlıqı xizmətini yaxşı işləş kərəklikini otturuq qoyğan. Hər dərcilik təşkilat tarmaqları 3 ayğı yetməgən vaqtıla 53 min kadrını yeni azad rayonlara berib işləşki yötkigən. 1952 yılıdan 1954 yılı gıcı bolğan 3 yılda kəmkülemlik ixtisadi kuruluş elib beriş üçün bütün memlekettin 160 mindin köpürək kadr sanayət tarmaqlarına acırtılgan. Bunun içi de Soyit İtipaqı yardan bergen noktalıq zavut kallağa 3 mindin köpürək rəhbiri kadr tallap yötkelgən. 1956 yılı Partiya Mərkəzi Komiteti Ziyalilarının sosialistik kuruluştaki rolünü toluq çari kıldırış gerek deyip oturup koygan. 1957 yıl 6. ayının ahırı gelgende, bütün memleketki 110 min yukarı dercilik ziyali arısıdın 17.500'dün köpürek adem partiye azalıkı kabul kılıngan. Li Siguang, Chen Shui'sin katarıklarının hemisi aldın kesirinin 50. yılında partiye kirgen. Hazır, 1. yüzyıllık küreş nişanı galibilik əməlgi işi aldırdı. Biz pat arada sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumuzluk kuruş. 2. yüzyıllık küreş nişanını əməlgi aşuruş yeni səbirini başlayımız. Növette, xalqıra vəziyette çonqur mürekkep özgürüş bulu atıdı. Biz mölçerlikli boludugan və mölçerləş qiyin bulgan nurğun xəvb-xətər xırıslağı duş kilu atımız. Mürekkep vəziyet və müşkül vəzipi aldı da, biz dünyada 100 yılda mı görülüp baxmağan zor özgürüşünü və Cunxa milletinin uluq gülünüşüdün ibarət strategiyelik umumluqni umumüzlük igiləb, zor xırıs və xəvb-xətərgə küçəb taqabıl durub, zor tosalğulanı küçəb tügütüb, zor ziddiyyətlərini küçəb əl qılıb, nurğun yeni tarixi alahidliki igə uluq kürəş elib berib, Cunxa milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışımız gerek. Bunun ən tüp kapaliti yanıla partiyanın rəhbərlikidir. Partiya rəhbərlikidi çıntırışda ən negizliki Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikidi çıntırış gerek. Bütün partiyadikilərini anlıq halda ideyədə, siyasidə, hərəkətdə Partiya Mərkəzi Komiteti bilən yüksək birdəklikni saxlab, müstəkkəm siyasi iradə və toğra ilgirləş yönünüşünü saxlaş cəhətdən tərbiyələb və yitəkləb, hər dərcilik partiya komitetləri, hər qaysi sahədiki asasi qatlam partiya təşkilatlarının siyasi iqtidari və təşkili iqtidarını toluq cari qıldırıb, kən partiya əzaları, kadrla və hər qaysi tərəflədiki ixtisaslarını ünümlük təşkilləb, xəliq omlisini kən köləmdə uyuşdurub,
yeni davr jongocha sosializmining yeni g'albisini qo'lga keltirish uchun ishtipoqlashib kurash qiladigan qudratli kuch shakllantirish kerak. Ikkinchi, butun partiyani partiyaning ilmiy nazariyasi orqali qurollantirishni yaxshi tutish kerak. Tashkil shakldir, idea ruhdir. Partiyaning tashkiliy qurilishini kuchaytirishda ham shakl yaratish, teg'imi muhimi ruhni tavlash kerak. Partiyamiz markizmni boshdan oxiri o'zining harakat ko'rsatmasi qilib, markizmni jongochalashtirishning eng yangi natijalari orqali butun partiyani qurollantirishda boshdan oxir chin turib, butun partiyani birlikka kelgan idea

جمعه کنی اشتم چش آلتا زوبیه گه اچرک کردم. زوبیه کاشت کی اشتم اون تکام گان سنه؟ قاچان اشتم چش سن؟ اون تکاغل بولانتی اسم دبا. شون عتیگن شویه باغو دکل کی نواگانتم. تیخ بالدروغو؟ سنچو اشتم چش بولدمو؟ ها از تیانتیان اشکیمز پرداز خانگ منگل واتمیز. چرایلگرک یاسن وامدم. امسه شویه کورشیله. تلفنی سومگام غسیلشم غا خدمتیشم نان تونش آواز آنلندی. وای وای شهلا چرایلخ یاسند نهگ با مختی. قدریانن سنجی کوزلری اشیم نکومه چی بگان دخمه تیکلی. شهلا نان جیگتی بیگن اونونو توی دخمه کوی مختی. دیدی یان استانلیکی تیانتیان کامپیوتر نیچر. ها مبارک بوسون. مشندخ یخش اشلادا نیمش کمی نچاقر و مایسیز. مم با باید دخترسم. جیگتانزن آقاینلرن قزغن و تامسیز یا. Qadriya bu gaplarni kulib turib, bir tiniqtila dab tugitdi. Faqat bir vaqt tamoq shu. Sizning qizg'inatdimmi? Xolisingiz xushallik bilan opirman deysizmi? Shunda qilinga, belli bering. Dedi tentemmo chandirmay, menga ko'zini qis. Chinki o'lingizni taklif qilyapsiz, ya shaxla? Deb ko'zlarimga tikildi Qadriya. Albatta, buningmi yolg'ini bo'lamdi? Buning amangayli. Ma'qul. من سومکام نیل ولایه. Qadriya شوند وقتی گنجه، اشتیکی اشخانه کرد کتی. اوراس برام ده. دب باشکن سورده تیانتی. میللا باز با مام دو. همه میستن پشتور ساق. دیدم نم پیچرلا. عادل بطور جهانگ یایدو او غایبت خور. آغاز نپریشتر بکوید تیانتی. آن دن یه نکوش بکوید. بابتلا. بربر توی تیارلاگه گشتون لغو منه. Шунда қилиб Тентен Қадрия үчимиз пардасханага келдиқ. Авал кўйникингизни алмаштириб оламсиз. Пардасхандаги қиз мен заказ қилиб қўйган оддигини узун этаклик сўзин кўнгликни илиб енимизга келди. Мен бир кўнглик кийиб олаймикин? Бу танаркат кийимим сўринга мос келмагидек, деди Қадрия алдираб. Амси алмаштиринг. Мен кўйникни илиб ичи кириб кетдим. Бир чақда қарсам Қадрия چرایلک بر سیرک کننکنی کی بود؟ ایتکلری تزغه کرد توختگان بو قسخ کننک، اونونگا به یارش کنیدی. سیزنان سوسن کننکانز آچیدو دب سیرکم دالدم. چیچم نی özüm قایت تارولای. بیگن کی باش بیارسنای سیز، سیزن ایش بیاسان سخ بومایدو ده؟ دیده او کلیب. ایش قسی یک، یاخترونو از چکلم. دیده کلیم سر. من تیخ بايو اونی. Məndən aşırıb yasınış üçün mürasim köyünki kiyməkçi oxşaydı o dəb oylağandım. Tentiyan, siz mi birək köyünək yiyinə? Biz mu muabıq yasansaq, şəhla teyx mi gəudiləndu? Qadriya şundaq dəb, köyünəklə tərəb gəməndi. Şunday mən, birəni kiyəsəm mu? Dedim mən mu Tentiyan gə. Vay buldula, yağmağı təklif qoymusa o, dedi Tentiyan pərvasız aldı. Mana, mal köyünək sizgi yarışıdı. Həm şəhlanın köynəkəyə maz gəlidu. Qadriyanın ilib kəgini özü kiyən köynəknin ax rəngi idi. Tentiyan Qadriya işkimizin zoru bilən Qadriya talıqan ax köynəkni kiydi. Biz restoranın ayrımxanısıqı kirsək, Zulqiyə bilən Erpanın bir nəcə ağınısı paranış buldurubdu. Erpançu, dəb aldırab sordum mən. Zulqiyə bilməymən digən məni də mürüsünü qısıb qoydu. Biz Musiyyədə görüşməkçi boğandıq. Bay telefon qısağın bir sivətdi. Az qaldım iki nə qacan? Deyişdi ağınlə. Mən dərhal Erpanqı telefon qıldım. Telefonu etik idi. Mən şu halətdə Erpanı saxlavatqınımızqı bir saatdən açdı. Şəhla, tamaq yiyək saxlamdıq ya. Həməylən iştin çüşbli kəldəməsmə? Dedi bırçaqda Erpanın ağınlısı Qaysar yenimqı kilib astağını. Artıq oylamaq. Erpan sizin tuyuqsız xoşalıqlay dəb oylavatqandı bəlkim. Dedi Qaysarın ayalımı qolumu tutub. Yaqay, artıq oylamadım. Kəmmək nəyə baraddı o? Dəb zorğa külümsürdüm mən. Qini, əmsə bizmə tamaq yiyək saxlayın. Valla, bu romantik ağınımız şəhlanı tuyuqsız xoşalıqlı mən dəb səl hayal bob qapdı. Biz tamaq yiyək saxlayın. Qini, tamaqı biyqınla. Şəhla yengə, siz mə vaqtını çın tutub yəbilin. Сәл тұрып, ай ажанды емәй қалысыз, деді Қайсар әмейләні күлдіріп.
Дәл шу чагда телефоным тырыңды сайрап тоқты. Мәлі әмәс, сорынды ке әммейлән телефонымға текелді. Хәм ана, күчур ме кәлді? Деді енімді ке қадырия телефонымды көзін үзмей. Мән алдырап күчурны аштым. Шәхла, бүгін барамай мән, болды қылайлы. Ерпанның бұ күчурны көріп, көздірімге ішәммейлі тұрып қалды. Қолырым ықтиясыз оның нөмірні басты. Әмма, сіз чақырған абонтының телефоны етек деген сөз құлықымдың кіріп, мен әмдің чыдығысыз әксада пайда қылды. Ерпан мекен, немді айду? Маға текілген жүп-жүп көзілі бағансырығы олашты. Көз алдым аста-аста қаранғылышыға башылды.

Gerçi salamet oturluqda kalayma kankıgan bilen, Şahla bilen İrpan'ın münasiyeti əksce teximi yıqılışıp getdi. İrpan mu özünün səmimi şərkətleri bilen Şahlani xeylini təsirlendirgen idi. Ola axırda toy doğrusunda paranışılığın külləgi ulaşdı. İrpan Şahlanın tələbi bu yiyicə dostlarının aldıda onun toy təklifi koymaqçı buldu. Amma kütməyəndə ola şuncu uzun saxlısı mı İrpan pəqətli kəmmidi. Şahlanın ən azablanğını onun varalmaydıqalıq haqqıda əvətkən uçuru buldu. Ondaqda İrpanın kilənməsliqiyə zadi qandaq iş səbəb olğandı. Olanın kinki gönür qandaq bolan. Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq Ətki Radio Jurnalı proqramımız qorlaşdırılğan Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq povestinin davamıdır bolsun.

0: Salamətliyə yəni bağansır, yaxşı olub gitbardı o.
1: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət verəyli.
2: Qadirlik dostlar, bugün yenə 101 şəhtimalıqı naidə tüvən boğan qəlid işlənimi sözə bəyirmən. Bu siniyə gəri Sigovinadiki bir qoruğa 3 yıldə 5 qitim meteorit düşüb, qoru iqisi sırtqı çıqqandıma polat qalpaq kiv aldıqan bolub qaldı. Bu siniyə gəri Sigovinadiki bir qoruğa 2007-ci ildin 2010-ci ili iyolgıcə 5 qitim meteorit düşkən bolub, ən yəqindiki bir qitimliqi 2010-ci ili iyolda düşkən. Meteorit düşüb yarlandırıb qoyuşdun ənzir gəşkə qorunun iqisi 50 yaşlıq Radivoy Rayic hər qitim sırtqı çıqqanda motosiklet qalpqını kiv aldıqan boğan. Rayic qorosda dünyadaki tunci meteorit xatır munar yasağın. 2009-ci ili iyol Germaniyenin Esin çərdiki 14 yaşlıq oğul Gerrit Blank məktəbki ketivatqanda tuyuqsız asmandın ax nur çeçib durğan bir ot şarının özgü qarab udul uçib kilvatqalıqını bayqağın. Blank esin jığışqı ülgürməylə ot şari onun sol qolunun dümbüstün sipap ötüb, onu yergi yıqtqan, həm də gümürlügən avaz bilən tən yer yüzdə diametri təxminən 30 cm kildiğən çoğun azgal payda boğun. Etişlə qarğanda meteoritnin bir adamgı soğuluş ihtimallıqı 100 milyondan bir işken. Mütəxəssis düşəndirib mondaq digən. Köpsandiki meteoritla yer yüz gitib baranmaydı, çünki ula atmosfera qatlımada küyüb getidu, ya ki parğa ayınlıb getidu. Yer şarığı yetib barğan tordun çüşüb qalğan beliqnin mutlaq köpincisi suğu çüşüb getidu. Mekiyanın xorazğa ayınlıb qilişi, ihtimallıqı 10 mindin bir. 2008-ci ili iyon Angliyada bir mekiyanın tuyuqsız cinsi özgürüp xorazğa ayınlıb qilib, egisini ayran qaldırğan. Mütəxəssislərinin bildirişcə, mekiyanın cinsi özgürüp qiliş ihtimallıqı aran 10 mindin bir işken. Bu mekiyanın ismi Xonar bolub, Periston şəhərinin Teris kəntidəki 53 yaşlıq Cer baqqan. Cer bu qızıqarlıq işini bayan qılıb mundaq degen. Texi yıqındıla mən bir qancı mekiyan seti velib, elgiri beqivatqan mekiyalarga qoşub baqqan idim. Kiyin daim digide katakten xorazın çılgan avazını anlaydıgan bolub qaldım. Dəslapdə, toğı satqıcı ehtiyatsızlıqtın bir xorazını qoşub seti vətkən oxşaydı o dəb oylabdı mən. Kiyin mekiyalla işçi de xoraz yoxluqını, Xonar dəb ataydıgan mekiyanın çılavatqanlıqını baykadım.
3: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürəm. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınızda kitabı yurtdım. Şikdən çıxdığınızda mən faqat yolunuzu yurtdışında oylayım. Hər kəsmi qop qurup öyünü yurtdıb Qəmbət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
2: Qadirlik dostlar, gözəllikni söyüdğan qız ayıllarına nisbətən qırım qılış ulanın sırtqı çıxışdan burunqı çoxum qılışqı tegishlik işi bulub, ulanın adını üç kişilərinin aldıdı qırımsız yürüyüşünü xalamaydı. Lekin yəni bəzi qız ayıllar uruq tuqqan və dostlarının aldıdı yanılı qırımsız yürüyüverdiğən bulub, Muşındaq boğanda ulaq yeqindən təbii təsir bəgili buludu, dəb qaraydı. İrlandiyadiki Əmirub isimlik 24 yaşlı qız əzəldən qırımsız yürməydiğən bulub, O, 13 yaş vaxtıda tunci qitim qırım qılğandan başlapla, çırayını oylamağan dərəcədə güzəlləşdirələydiğən bu xil usulğa məbdun bulubdu qalğan. Əminin etişcə, o, ötkən 5 ildən bu yan əzəldən qırımsız yürməyən bulub, o, oğul dostu və ətraftiki dostlarqa özünün qırımsız altını körüstüşünü xalamaydıqan. Əminin etişcə, o, uxlaşdın burunmu qırımını yüyvətməydiğən bulub, ədsi səhər saat 4-lü orundan durub, yeni qırımını toluqlab, özünü tüzləşdirvaldıqan. Yenə nəti saat vaxtı sərib qılıb, qaytı qırım qıldıqan. Əmin mundaq deyən. Mən günügə neçə saat vaxt sərf qılıb qırım qılıman. Mən hər qandaq adamın qırımsız altını görüb qılışını xalamayman. Hətta özəmi qırımsız altımdan qorxunam. Mən qırım qılışdan özümü faqat da tutub alalmadım. Mən hətta uxluğandımı qırımımın yuyulub getişi yəki üçüb getişdən ən sərəblə jürəyman. Şolaşqa terəm barğan sırna açarlışıb getdi. Mən şu səbəblik yana psixik kesilgə qırıqlar bolub qaldım. Yaxşı yeri şu ki, əmi axır deyənla hazırqı turmuş altını özgərtib, texmo güzəl kəlgüsünü kütüb eləş qararıqı kəlgən bolub, O hazır özünün təbii halətiqə qaytib, burunqıda qınlıq qırım qılıb jürüydiğən turmuşuqa xatimi berişini qarar qılğan. Hazır əmi özünün qırımsız altıdın qorxuş tək psixik məsilini yığıb, kırımsız aletini kubul kılalaydıgan boğan, şundakla normal turmuş keçürüşke başlagan. Ondakta sizden etrafınızda mı kırımsız yürüşten korkuduğun kızla ba mı?
4: Erkettim koçlarda kişilerden ahlet taşlığını görsem, ahletini terip ahlet sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık ahletini bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
5: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
6: Aca, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelim'e.
3: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asraş kişilerine ihtiram.
4: Ana, cepa çektiniz.
2: Qadirlik dostlar, uyunuzdaki ermek işiniz neymiş ki bara sizi okşap kaldı. Bu çakçak emez. Alımlar bir yürüyüş təcrübelerini işler şarkılıq mundaq bir kançtürlük kanuniyetlerini baykağın. Kişiler adetta özgü okşaydıqaraq işlani ermek hayvan qatarda bir kişinin yaxşı gördükken. Ermek iş, ilgisi bilen uzun mezgil belli turmuş keçiriş yeriyanı da ilgisini küzdürükken, tədirici halda ilgisinin çırayış padlarını doğraydıkken. İşte insanların en sırdaş dostu bulu süptü bilen tədirici halda özünün karakterini özgertip, ilgisi getiximi boyusunduğun buluşka tırışırıkken. Müşündak bir kançı sebep ve kanuniyetle boğaşka, sizden bakan ermek iştiniz barbara özünüz kokşap kaldıken. Ondak da, öyde işte bir bakan dostlar da bir kanla çöp, o karışla doğru mudur?

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yıqındım bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Yalğız perzentler nimi üçün atanısının mırasının hemmisigi varıslı kılalmaydı? Aldı bilen bu vaxtki dilu misalını anla bakaylı. Wang Xiaoqiang'ın yakın dosti Yue Qingqing yalğız perzent dedi. 3 yılının aldıda Yue Qingqing'nin atısı Yue Gang vesiyet kaldıralmay vapat boldı. Yue Gang vapat bolğan ikin Yue Qingqing anısı Xilan, boğusu Yue Liang, momisi Seyfang mıras bölüşün tələb kılmadı. Bultur Yue Qingqing'nin boğusu, momisi ve anısı billa sırtkı çıkanda katnaş vaqiyası yüz berip, üçülisi birli vaqtta ölüp ketti. Yue Qingqing katık azaplanganda Wang Xiaoqiang onunğa təsəlli berdi. Hem de kiyinki işlerini bir tərəf qılışqa yardımlaşdı. Dəfn mərasimindən kin Yue Qingqing'nin atanısının namidiki öyünü bölüş məsələsi de Yue Qingqing bilen tağısı hamısı oturusu da talaş tartış yüz berdi. Yue Qingqing, mən yalğız oğul, öyge mən varslı qılışım kerek dep qardı. Bıraq tağısı bilen hamısı Yue Gang'nın öyüde bizden mi varslı hukukumuz ba dep qardı. Yue Qingqing ula bilen talaş tartış qılış bulalmay, yakından buyan kanunni icdihat bilen tətqiq qılıvatqan Wang Xiaoqiang'ı izdep berip, atanısının öyüge tağısı bilen hamısının varslı hukuki bar yokluğu doğrusu da cevap berişini ümit qıldı. Bu dilo misali kanunu belgilengen varislik kılış red tertibi geçitiladigan talaş tartışı hesaplanıdı. Kanundaki belgilimlerge asasen vesiyet kaldırmagan bolsa, kanunu belgilengen varislik red tertibi boyca becirilişi gerek. Ehtilap kanun desturda mirasqa varislik kılışta jorisi, perzenti, atanısının birinci reddeki varisla ikeliki belgilengen. Bu dilo misalı da Yue Qingqing'nin adısı Yue Gang vapat bolganda, Xotini Xilan, oğlu Yue Qingqing ve adısı Yue Liang, anısı Seyfang birinci reddeki varis hesaplanıdı. Bırak bu dilo misalı da talaş tartış buluvatkan öy, aynı çağda Yue Gang bilen Xilan'nın ortak mülki. Şunun üçün mirasının yerimi Yue Gang'ı tabi. Öymülüknün yerimini Xotini Xilan, oğlu Yue Qingqing ve adısı Yue Liang, anısı Seyfang tən bölüşüdü. Şunun üçün Yue Qingqing'nin boğusu Yue Liang, momisi Seyfang öyünün məlum ülüşüge erişeleydi. Yue Qingqing'nin boğusu Yue Liang, momisi Seyfang vapat bolğan ikin, mırasqa birinci reddeki varısladın oğlu ve kızı, yani Yue Qingqing'nin tağısı, dadısı ve hamısı varislik kılıdı. Yue Qingqing'nin adısı ölüp ketkelik üçün, onun kısmığa oğlu Yue Qingqing orun besip varislik kılıdı. Şunun üçün Yue Qingqing'nin tağısı ve hamısı öyünün az ülüşüge iyi buludu. Yue Qingqing'nin anısı Xilan ölüp ketkenlikin, onun mirasığa birinci reddeki varisladın eri, oğlu ve atanısı varislik kılışı gerek idi. Eri vapat bolğalıq üçün oğlu bilen atanısı varislik kılıdı. Şunun üçün onunğı täve öymülüknün yerimiğa Yue Qingqing ve qeynatısı, qeyn anısı varislik kılıdı. Qısqısı, öymülükke nisbetten Yue Qingqing'nin varislik hukuki köprek boludu. Qeynatısı, qeyn anısı ve tağısı, hamısının varislik hukuki azıraq boludu. Şinjan bilim mülük hukuki 15. 5 yıllık yirik planını ilan kıldı. Dönde muhbirimiz Pazilet Arslan bu vaxtı sözler berdi.
1: Şinjan bilim mülük hukuki 15. 5 yıllık yirik planını ilan kıldı. Muhbirinin Şinjan Uyghur Abdunum rayonluk Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi'nin ilgilişçe Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun bilimlilik hukuki 15. 5 yıllık yirik planı yakında resmi besip tarqıtılgan. Yirik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030 yılıga barğanda Yipek Yoli İqtisat Bəlbiği bilimlilik hukuki küçlik rayonu asası cihetten kurup çıkılıp, bilimlilik hukuki kanunçılık kapalıdı texmü takamullaştırılıp, bilim mülük hukukunu qoğda səviyyəsi körnərlik östürülüb, bilim mülük hukukunun qımıdı bağansırı körnərlik kılınıb, Bilimlilik hukukunu universal başkuruş teximi yukarı ünümlülükləşdirilib, bilim mülük hukukunun umumyüzlük yenilik yaratışını kollaş, ixtisatının yukarı sübətlik tərəqiyyatını ilgir sürüş, yukarı səviyyəlik sırtqı icivitişkə mülazimət qilişdiki roli teximi gəudiləndirilidu. Abdonom rayonluq Bazar Nazarat Qiliş Başkuruş İdarisi yirik planını tüzüş xizmetini başlamçılıq bilən təşkilləb, 14-ci 5 yıl məzgildəki Şincanlının bilim-mülük hüquqi xizmətinin nəticələrini sistemli xülasiləb, məvqənli baylıq şəraiti, kəsib asası və sırtqı icvitiş orun bekitməsigə qoyub tərəqiyyat körsətküçü təsqilib, yerlik pərixləndiriş dərəcəsigə igə bir türküm xas vəzibə və quruluş vasitəsini planlab şəkilləndirib, yirik plandaki nişanlı ölçügülü buluş, vəzibini əməliyiləşdirgülü buluş, tədbirini bahalıqlı buluşqa əqiqi kapalatlıq qıldı. Yirik planda bilim-mülük hukuki kanunçılıq kapalıdını küçəyitiş, bilim-mülük hukukunu qoğdaşının yanımı küçəyitiş, bilim-mülük hukukunu tədbiqlaş önümünü östürüş, bilim-mülük hukuki xas ixtisadını yitildiriş və zora itiş, bilim-mülük hukuki amıvi mülazimetini əlalaşdırış, bilim-mülük hukukunu icib etiş, almaşdırışını alğı silcitiş, bilim-mülük hukuki ixtisaslıqları və mədəniyyət quruluşuğa türtki buluşdan ibarət 7 cəhətdən yuqarı qiymətli patent yitildiriş, rayon xas süpətlik markası bərpa qılış qatarlıq 25 türlük nuxtuluq vəzifə uğurlaşdırma qılındı. Bunun işçidə qanunçılıq kapaliti cəhətdə yeni energiya, yeni material, yuqarı dərəcəlik cabduq yasmıcılıqı qatarlıq yeni sahə, yeni kəsib haliti, bilim-mülük hukukunu qoğdaş qaydısını tətqiq qılış, bilim-mülük hukukunu qoğdaş cəhətdə şəmşər tor, tömür muş qatarlıq məxsus qanun icra qılış hərkətini sicil qanad yaydırıb, dövlət məmləkət sırtı bilim-mülük hukuki macralarına təqabül duruş, yetəkçilik qılış Şincan xizməti subsi quruluşunu küçəyitdiş. Bilim-mülük hukukunu tədbiqlaş önümünü östürüş cəhətdə Şincanın xas bağvancılık, kömür, yeni energiya, yeni material, yuqarı dərəcəlik cabduq yasmıcılığı, biotibbi dora qatarlıq əvzəl kəsibləri, həm strategilik yenidən gülənən kəsiblər, kəlgüsü kəsiblərinin aşqışlı halqalarını

kəsiblər topu üsbətlik markasını bərpa qılışqa mədəd veriş və yetəkləş gerek. Bilim-mülük hüquqi amıvi mülazimət sistemisini sicil əlalaşdırış üçün yirik planda mundaq oturğu qoyuldu. Texmi köp bir türlük işini bir bikətli beciriş, xalıqqa kolaylıq yaratış, karxallarına nəbiyyət gözüş mülazimətini oturğu çıxırıb, Abdonum rayon, vilayet, nahiyə, 3 dərəcilik bilim-mülük hüquqi amıvi mülazimidi tayanç aparatlarının süpətini östürüb ünümünü aşırışıqa türtkü bulub, bilim-mülük hüquqi sallıq məlumat baylıqını içiş və onundan paydalanışını küçə etiş gerek. Yirik planda bilim-mülük hüquqi arqılıq qarmız iqtisadının tərəqiyyatıqa küş-quşuş quruluşu, bilim-mülük hüquqi talantıqlar asasını küçə etiş quruluşu qatarlıq 8 məxsus səhifə təsdiq qılınıb, noxtuluq vəzifə məxsus tur quruluşu qoşulğan konkret tədbirdən ibarət vəzifə sistemisi şəkilləndirildi.

Artist film işləyətqanda zəximlənsə, töləm tələb qılsı bulamdı. Aldı bilən bu vaxtki dilu misalını anlapı təyli. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Xuyen artist bulub, yıqında televiziya teatrı işləyətqanda billi rol alğan kəsibdışı urup zəximləndirdi. Onun naiti iç püşüb, Wang Xiaoqiang'ı dərdini tökdi. Əsildə Xuyen işləydiğən oğrun, Limiye Kino Televiziya şirkti bir qədimki zaman çambaşçılıq filmi işləməkçi bulub, Rejissor film məzmunuğa asasən artist Lin Hei bilən Wang Xiaojini Xuyenni urduğan körünüşünü sürət gelişqi orlaşdırğan idi. Sürət gelişdim burun, rejissor qarşı tərəfkə ziyan yetküzüb qoymaslıqını qayt-qayt cəkilidi. Repesiya qılğanda, üçü bir nəç qeytin məşq qılğanda heç qandaq tasadibi əhval görülmədi. Lekin əməli sürət geliş cəriyanıda Lin Hei bilən Wang Xiaoji Xuyenni repesiya qılğan vaqtdiki salmaq bilən urmay, nəticədə onu eğir zəximləndirib qoydu. Ondaqda, bundaq əhvalı yoluqqanda Xuyen qarşı tərəfdən özünün zeynini döləb verişini tələb qılsı bulamdı. Bununqa bundaq düşənci berildi. Bu dilu misali öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılış məsələsi qıçət edildi. Ondaqda, öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılış digən nimə? Bu digərlik xətərini öz ixtiyarlıqı bilən öz üstüge eliştigerlikdir. Yani ziyankeşlik uçurguçi bazı xatırba medeniyet tenterbiye pahaliyetlerge öz ixtiyarlıqı bilen katnaşkanda, bazı katnaşkuçilanın herkiti sebeplik ziyan uçurganda, ziyankeşlik uçurguçinin karşı tarafının belgilik cevapkarlıqını üstüge ilişin talep kılışkı bulmaydı galıqını görsüldü. Lekin ziyanın kilip çıkışı bazı katnaşkuçilanın herkitideki kastellik, ya ki zor sevellikten bolgaları bunun sırtıda. Xuyenni urush film mazmununun ehtiyacının bolsumu, lekin rejissor Lin Hei bilen Wang Xiaojini faqat Xuyenni urush harakatinila o'rinlashqa buyurgan. Hamda ikkisidan qarshi tarafga ziyan yetkazmaslikni talab qilgan. Ammo Lin Hei bilen Wang Xiaoji suratga kelish jarayonida mashq qilgan vaqtdagidek salmoq bilan urmay, natijada Xuyenning og'ir zaxmlanishini keltirib chiqargan. Artistlarning o'yin qo'yishga qatnashishi ixtiyoriy bo'lib, ssenariya o'rlashtirishiga asosan artistlardan boshqalarga ziyon yetkazish xatiri bo'lgan ba'zi harakatlarni o'rlashni talab qilishi. Ya'ni kelib, ziyon uchurg'ichilarning ba'zi oqibatlarni o'z roziligi bilan ustiga elishni talab qilishi mumkin. Lekin diqqat qilish kerakligi shuki, o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilishning har qanday ahvolga tatbiqlanishi natoyin. Hərəkət igisidə xəstəllik ya ki zor səvəllik bolğan əhvallarını başqıçı bir tərəf qılışıq doğru gedudu. Əlbəttə, kino, televiziya, filmi işlə

İşte ünümünün çılıkını koğuluş üçün artısla belgili xətərgi təvəkkül qılışıqı doğru kilodu. Lekin münasibətlik hərəkət ilgiləri cəzmən ehtiyatçan buluş, diqqət qılış məcburiyyətini ada qılış gerek. Diqqət qılış məcburiyyətini xilaplı qılsa, ya ki belgili xatalıqı bolsa, yəni kilib bu xatalıq, xəstəllik, ya ki zor səvəllik dərəcəsi yetsə, ondaqda öz razılığı bilən xətərgi təvəkkül qılğan digən asas bilən cavabkarlıqını üstüge ilişini rəd qılışqı bolmaydı. Lin Hai bilən Wang Shaoji işkisi rejissorunun buyruğu boyunca şu yanını urğan. Onun çıllıq təlifi mu fəqət uruş nəticisi də emas, bəlki uruş hərkiti də. Şuna, ulanın şu yanının zəximlişini kəltürüp çıxırış hərkiti allıqaçan qanunu bəlgilengen çəkdin işib getgen bulup, zor səvəllik ba. Öz razılığı bilən xətərgi təvəkkül qılğan digən asas bilən ulanın cavabkarlıqını keçirin qılışqı bolmaydı. Şüyenin barlıq ziyallarını töləb veriş gerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Hak Tələb Kanun Dəsturi 1176 maddısı da mundaq bəlgiləngən. Müayyen xəvüb xətirba mədəniyyət təntərbiyə paliyyətigə öz ixtiyarı bilən qatnışıb, başqı qatnaşqıçılarının xilmişi səbəbidin ziyan qoçurğan ziyallanğıçı, şu qatnaşqıçıdın hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstü gelişin tələb qılsı bolmaydı. Lekin başqa qatnaşqıçılar qəsdəllik yoki zor səvəllik tüpəyildin ziyan peyda qılğanları bunun sırtıdır.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Hüsəncan. Həm deyək, onlar stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındu.
5: Bintallam, mini. Sikot üçünlə təsqilindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdi ötüdü.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Xuaşa zəminini toğırsıqı kesib ötədiğən Xuanxı dəryası, Cunxa mədəniyilikini barlıqı kəltürgən ana dərya. Başucu Xi Jinping Xuanxı dəryasını tüzəşdə qoğdaşqa əhmiyyət beriş, tüzəşdə çın turuş kerek dəb körsətdi. Növətdə, Xuanxı dəryası boydiki 9 ölkə, Abdunum rayon, bütün vada bir taxtı şaxmat buluş deyən ideyəni müstəhkəm turğuzub, yuqarı tövən həm türtkü bulub, suni birlikdə tizginləb, Xuanxı dəryasını xalqı bəxt yaratıdığan bəxt dəryasıqa aylandırmaqda. Baş küzdiki Xuanxı dəryası deldisi da kumuş pöpükləri dolqullab turdu. Hər yili nəçi milyon pəsil kuşi bu yergə kilib qışlaydı. İlgiri bu yer, pəqat ulanın cənibqi uç yoludiki aram alıdığan cayi idi. Bu yil közət küçülə bir yeni özgürüşünü bayqıdı. Yəni, texim köp pəsil kuşları bu yerdə turub qaldıqan boldi. Qızıl qaşqı turna, şərq aq ləyliki, qarıtumşuq çayka, aq turnula arqarqıdın bu yergə uusilib makallaşdi. İlgirki pəsil kuşları ötünü hazır pəsil kuşları köp idiğan muhim cayga aylandı. Ekologiyadaki özgürüş, ideyadaki özgürüş, strategiyadaki özgürüşten keldi. Partiya 18-ci kurultayidin buyan, başruji Xi Jinping, Xuanxı deryasının yukarı, otra, tövən ekillerini kezip, Xuanxı deryası vadisinin ekologiyasını qoğdaş və onu yukarı süpette tərəqi kıldırış söhbət yığıdını, üşkitim riyasetçilik kılıp içip, Xuanxı deryasını qoğdaşını, Cunxa milletinin uluq gülünüşü. Ve mängülük sicil tərəqiyyatıqı münasetlik, kəlgüsü uluğvar plan yüksəklikigi koyup, Xuanxı vadisinin ekologiyasını qoğdaş və onu yuqur süpətlik tərəqi kıldırışını zor dövlət strategisigi kötürdü. Xuanxı dəryası Xuanxı bu yedigi 9 ölkə Abdunum rayonu kesip ötüdü. Ekologiyanı tüzəş həmmigi münasetlik mühim iş. Başucu Xi Jinping yuqur tövən iqin, qol tarmaq iqin, 10 sol qırğaqni bir tutaş pilallaşını tələb qılıb, su bilən qumnun münasitini tənşəşdən ibarət bu muhim tutqini çın tutuşunu təkidləb, Xuanxı vadisinin ekologiyasını kən küləmdə qoğdaş, kən küləmdə maslaşdırış əndisini davamlıq mükəmməlləşdirişini aydınlaşdırdı. Su az, qum köp buluş, su bilən qumnun münasiti maslaşmaslıq Xuanxı dəryasıdaki ən gəvdəliksi deyib. Şuna Xuanxı dəryasını kən küləmdə qoğdaş, kən küləmdə tüzəşdə, aldı bilən mas tədbir qolunuş arqılıq, su bilən qumnun tamponluqını qaytıdın bərbaqlışqı toğır kelidu. Şənşinin Tongwan Xuanxı dəryasının seyriq topluq egizlikdən iqib çıxışıdiki ən axırqı ötkəl. Yıqınqı küllərdə Tongwan su rayi ponkitidiki yeni əvlad fotoelektrilik qum ölçəş əsvabi, qum latqa sallıq məlumatını torda jığıb, yıqınqı 10 yıldın bu yanqı sallıq məlumatlarqı seliştirub, bu yerdən iqib ötkən Xuanxı dəryasının ər kubmetr suyidiki qum latqı mıqtarının 25,9 kilogramdın 5,11 kilogramqa azayqalıqını bayqadı. Ondaqda Xuanxı dəryasıdiki qum latqa qandaq azaytılıdı. Seyriq topluq egizlik Xuanxı dəryasıdaki qum latqının asaslıq keliş mənbəsi. Bugünkü gündə bu yerdə sicil ilgiri sürülüyatqan üç şimal ihati ormini qurulışı cilğı arasıda yeşil tosq payda qıldı. Qurulub bolğan 60200 lay tündürüş tosmisi 10 milyard 700 milyon tonna qum latqını tosub, hər yili Xuanxı dəryasıqı kırdığan qum latqa umumi miqdarını azaytdı. Dərya yolu kırp olğan qum latqı bolsa, çoğ dövlətnin mühim quralı bolğan Şaolangdi, Sənminşa qatarlıq su ambarları topuğa tayınıb, sünni kəlkün pəlləsi asıl qılış arqılıq, su iqiminin küçüdün paydalınıb dinizğa aquz oldu. Yıqında Xuanxı dəryasının yuqarı otur iqindiki noxtuluq su ambarlarda birləşib qum çıxırış, tənşəş elib berilvatıdı. Köp ambar maslaşıb küş çıxırıb, bütün vadidiki su bilən qumnun münasidini davamlıq tənşəvatıdı. Həmkarlaşıb tüzəşdə, həm bir tutaş pilallab, həm türtkü buluş, həm şəraitqi qarab iş görüş gerek. Xuanxı dəryasının yuqarı otura tövən iqininin ekologiyelik şəraiti oxşumaydı. Şuna qoğdaş tüzəş usulığı tən əhmiyyət berişki toğır keludu. Xuanxı dəryasının mənbəsi də Çinxayının Golodiki 3142 çarvici qamçını taşlab, Guanamı bilən iş ornığı çıxıb, yaylaqdın paydalanğıçıdın ekologiya muhafizəçisigə aylınıb, Cunxa su munarını qoğdadı. Otur iqında Şanşi ölkisi suydu nayesedeki Şindiengu tarmaq iqında yeşil guanam yesabatı sınaq kılınıb, kumna azaytış, yeşillikni köpəytiş qatarlıq tüzəş önümünü ölçügülü boladığan sallıq məlumatqa aylandırılıb, kiyinki ekologiya toluqlumisi,
soda, məbləq yürüşdürüş və bahalaş asasqı iqi qılındı. Tövən yıqında Xınan, Şəndon ölkələri toğru yönülüşlük ekologiya toluqlumisi mexanizmi orıntışda yenilik yaratdı. İşki ölkə, Xuanxı dəryasının ölkə halqıqan kəsmi yüzədiki su süpti, su miqdari qatarlıq bahalaş körsətküşlərini bekitdi, həm qərəllik ölçəb təkşürdü. Yuqri iqin yaxşı qoğdalsa, tövən iqin kilişim boyicə, yuqri iqinğa tölən berdi. Əgər yuqri iqindən kəlgən su ölçəmgə yetmisə, yuqri iqin mu tövən iqinğa tölən berdi. Müşasasda, Xınan yenə Sənşi, Şənşi bilən yuqurqıqı oxşaş tölən kilişimi imzaladı. 15-ci 5 yılının başlanışı ilə də Pentexnika Xuanxı dəryasını əmkarlaşıb tüzəşni aqıllaşqan yeni basqışqı kötürüdü. Suçılıq Ministerliqi Xuanxı dəryası Suçılıq Komitetidə Xuanxı dəryası özünün rəqəmlik salayıtı bolğan rəqəmlik qoşgizək Xuanxı subsığı iqib oldu. Hər bir mühim uğurlaşdırış layihəsi yolğu qoyuluşdan burun, aldı bilən rəqəmlik boşluqda təqlidi əqli xulası çıxırılıb, bütün vadini mas tüzəş puxta ilmi terəkə iqi qılınıdı. Bu bir yürüş, asman, yer, su qurulışını bir gəvdiləşdirib seziş və matematikalıq model sistemisiga tayiniş arqılıq, əsildiki Xuanxı dəryası, modeldiki Xuanxı dəryası və rəqəmlik qoşgizək Xuanxı dəryası birlikdə həm türkü qılınıb, Xuanxı dəryasını tüzəşinin ən-ənvi təcrübələrgə hüküm qılışdın, təqlidi aldın maniver qılış, ilmi tədbir bəlgiləşdən ibarət yeni basqışqı qədəm qoyuşu ilgiri sürüldü. Uzunğu sozulğan Xuanxı dəryası şərqi qarab dolqullab axmaqda. Milyonluğun Junxua pərzənti ana dəryanı birlikdə qoğdab, millətini ozuqlandırdığan bu çoğ dəryanı məngü tiniş iqiş, toxtumay iqiş imkaniyyəti iqilib, Junxua millətinin uluq gülünüşü üçün puxta ekologiya asası saldı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, elimizden özümün kəsbi saxlanma mıxtar dəvrigi qadam qoydi. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər berdi.
1: Yıqında Gowyuan Akhbarat İşxanısı 15-ci 5 yıllıq planını başlaş temisidiki akhbarat elan qılış yığını açdı. Akhbarat elan qılış yığını da Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin alaqadar məsuliyi tonuşdurub mundaq dedi. Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu işləri 15-ci 5 yıllıq plan məzgilidə yeni vəziyyətə duş kilidu. Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu işləri asaslıqı Şəhər Yezi Quruluşu, Turalğu və Öyzümün binakarlıqıdan ibarət 3 çoğun böləkini öz işçiqə alıdu. Bu 3 çoğun bölək tip özgərtib tərəqi qılışının aşqışlıq məzgilidə turvatıdu. Uni işki buruluş, üçləşdürüş tipini özgərtişkə yığıncaqlaşqı boludu. İşki buruluşda Şəhər Yezi Quruluşu bölüki sözləngən bulub, şəhər bazarlaşdırışının tez sürətli işiş məzgilidin muqim tərəqi qılış məzgiliyə buruluşini, şəhər tərəqiyyatının kən köləmdə işiş kəngiyiş basqıçıdın saxlanma mıxtar üsbətini östürüb, ünümni aşırışını asas qılğan basqışqa ötüşünü körstüdü. İşki özgürüşdə sözləngini Turalğu və Öyzümün bölüki bulub, biri Öyzümün bazardaki təminləş tələb münasibətidə zor özgürüş boldu. Yəni biri Öyzümün saxlanma mıxtar dəvrigə qədəm qoydu. Üçləşdürüş tipini özgərtişdə binakarlıq bölüki, yəni binakarlıq kəsbinin əxliyiləşdürüş, yeşilləşiş, yuğurluş tipini özgərtiş. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilidə Turalğu Öy və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi 5 cəhətdəki nişanını tırışıb işə aşırdı. Birinci, zamanıvi xəliq şəhəri quruluşuda mühim ilgirləş boldu. İkinci, xəliq amısının Turalğu səviyyəsində yeni yüksəliş boldu. Üçüncü, binakarlıq kəsbinin süpətini östürüb dərəcəsini yuxarı götürüşdə körnərlik ünüm hasıl qılındı. 4-ci, əhalinin yaşayış sahəsinin dünyavi təsir gücü görünərlik açdı. 5-ci, yuxarı sifətlik tərəqqiyyatının əsasi triki ümumyüzlük müstəhkəmləndi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, kəsiblərin yötkilişi Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qaytı yaratdı? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 15-ci 5 yıllık yirik plan programısında bunlar otur quyuldu. Kəsiblərin yötkilişi, həmkarlışış mexanizmi və supa sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsiblər yötkilib çıqqan və onu qobul qılğan caylarının baş, yer işiltiş, və karbon quyup beriş körsətkücü qatarlıq mənpəyətdən həm bəxirləniş mexanizm üstüdü ızdınıb, noxtuluq kəsiblərinin dövlət işidə tərtiblik yötkülüşini ilgir sürüş gerek. Bu illik hükümet xizmətidin doklatda, dövlətinin kəsiblərini yötkəb tərəqi qıldırış, dəricisini östürüş qoruluşunu yol quyuş, tuncıq etdim, oturuq quyuldu. Bu, kəsiblərini yötkə siyasetinin dövlət quruluşu şəkildə sistemilik ilgiri sürüldüğanlıqıdın derək beridu. Bu yeni orunlaşdırma siyasətdəki bayanın yenilənişi bulub qalmay, texnomi mühimi dövlətinin işləp çıxırış güclərinin caylışışı və rayon tərəqqiyyat logikisinin çonqur qayta yaratılışı bulub, boşluq əndisi, kəsb qurulması, rayon funksiyası qatılıq cəhətlərdə Cüngonun iqtisad xəritəsiyə aşqışlıq təsir görsüdü. Tuncı qıtım oturu quyuş arqısıdiki siyasət logikisidiki özgürüş. Kəsiblərin yötkülüşü Cüngoda yeni teməmiz. Lekin Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, İqtisadi Tüzülmə və Başquruş Tədqiqat Orni, Rayon, Şəhər Yez İşxanısının müdiri Wang Ji mundaq görsətdi. İlgirki illardaki hökumət xizmətidin doqlatlarıqı siliştirğanda, kəsiblərin yötkəş, yəki kəsiblərinin tərtiblik yötkülüşünü ilgiri sürüş qatarlıq daimlik bayallar köprək qolunildi. Bu il kəsiblərini yötkəş, dövlət quruluşu şəkildə alğı silcitilğan bulub, bu xizmətinin rayonlar ara kəsiblərinin yötkülüşüdün dövlət qatlımıdiki sistemilik hərəkətki kötürülgənlikidin derək berdi. Məmləkətlik siyasi kinəş daimi komitetinin əzası, Gongshi Jongzu Abdunraylıq siyasi kinəşinin muarəisi Chen Xueming monularını təkidildi. Dövlətinin kəsiblərini yötkəb dərəcəsini östürüş quruluşu, tərəqqiyyat bilən bixətlərlikini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslışışını ilgir sürüş, iqtisadının yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı silcitilğan kəsiblərinin yötkülüşü ilgirki siyasət logikisidən pərqlənidu. Hərəkətləndirgüş küçünün mexanizmi oxşumaydı. İlgiri kəsiblərinin yötkülüşüdiki yetəkçi küş bazar idi. Hökumət asaslıqı məbləğ seliş mühitini yaxşılaydı. Bazar yüzlünüşüqü maslışatdı. Bu qitim hükümetin yetekleş rolü təkidlendi. Yani bazar kanuniyeti hürmet kiliş aldın şartı astıda, kes boşluk oranlaştırmasının yönülüşü ve reytimini teşebbüskarlık bilen yartış gerek. Strategiyelik oran bekitmesi oxşumaydı. İlgiri kesplerini yötkeşinin siyaset nişani asaslıqı rayonlarının mas tərəqqiyatını ilgir sürüş, rayonlar pərqini kiçikletiş idi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da oturu quyulğan dövlətinin strategiyelik mərkizi rayon quruluşu və aşqışlıq kəsb zapısını ilgir sürüşkü birləşdirgəndə, növətdə kəsblərinin yötkülüşünün rayonlar ara maslaşdırış qoraldın dövlətinin iqtisadi bixətərliki, kəsb zəncirinin əvrişimlikigə münasibətlik strategiyelik orunlaşdırmağa kötürülgənlikini körü alğılı buludu. Yötkəş məzmun oxşumaydı. İlgiri kəsiblərin yötkəşdə işləp çıxırış iqtidarının köçürüş asas qılınatdı. Hazır təkidlindiğini yenilik yaratış zənciri, kəsb zənciri, məbləğ zənciri, ixtisaslıqlar zəncirinin mas yötkülüşü bulub, yötkülüş cəriyanının kəsb dərəcəsini östürüş cəriyanıqı aylınışı tələb qılındı. Bu qitimki yötkəş pürsüdünün paydınıb, otura ğərbi qısım rayonlarda kəsiblərinin yüksülüşünü işqaşırışdın ümit barı. Dınızboyi rayonları bilen işki kuruqlıq rayonları pələmpəysiman pərqtin funksiyani maslaşdırışqa. Kəsiblərin yötkəş, işləp çıxırış iqtidarını köçürüşdün, ekologiyanı qaytı bərpa qılış qarab yüzləndi. Kəlgüsüyü nəzər salsaq, dövlətinin kəsiblərin yötkəb tərəqi qıldırış, dərəcəsini östürüş quruluşu, dövlətimizin iqtisad xəritəsini çonqur özgərtidu. Boşluq əndisisini qaytı bərpa qılış. Dövlətimizin strategiyelik çoğunqır əvzəllikini cari qıldırış. Islat ilib berilğan işke çitilgendim bu yan, dövlətimiz işləp çıxırış küşlərinin cayılışı da Roşen, Dıngız Buyi, işke quruqluq pələmpəysiman qurulması barlıqı gəldi. Bu qurulma ünümünü östürüş bilən bir vaxtda kəsb zənciri, Ta'minlash zanjiri yuksak darajada dengiz bo'yiga markazlashib qilishdek bo'shliq andisi shakllantirdi. Kasblarni yotkab taraqqiy qildirish, darajasini o'stirish qurilishi davlatning strategik kindik rayon barpo qilib, davlat zamini bo'shlig'ida palampaysman ham turtki bo'lish, qo'sh yadro maslish andisini barpo qilishni talab qiladi. Sharq qism dengiz bo'yi rayonlari sirtqi ichi yutishining oldingi sepi va pantexnikada yangilik yaratish manba rayoni bo'lish funksiyasini davomli ustiga oladi. O'tira g'arbi qism ichki quruqlik rayonlari boylik afzalligi va odam kuchi tanarxining selishtirma afzalligini joriy qildirib, strategik kasb bazasi, moddiy ashyo zapas saqlash bazasi va ul asla qurilishini olg'a siljitib, sharq qism rayonlarining kasb yotkilishini ustiga oladi. Bo'shliqni qayta barpo qilish amaliyoti o'tira g'arbi qism rayonlarining kasb xaritasini qaytadan yaratmoqda. An'anaviy yasimachilikni qabul qilishdan strategik yangidan gullangan kasblarni o'rinlashtirishgacha ichki quruqlikdagi o'lkalar o'xshash bo'lmagan yo'llar bilan davlatning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari o'rinlashtirmasiga singib kirmoqda. Strategik yangidan gullangan kasblarning o'rinlashtirmasini qabul qilish jihatida Anhui o'lkasi Changjiang deltasini bir gavdalashtirish strategiyasining qatlanma afzalligiga tayinib 2025 yildagi avtomobil ishlab chiqarish miqdori va yangi energiyalik avtomobil ishlab chiqarish miqdori mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turdi. Uning muvaffaqiyat qozonishidagi oshqush ma'muriy rayon halqigan hamkorlik mexanizmini kasb muassasasini bo'sib chiqishning yadroliq tutqisi qilib, Changjiang deltasi 4 soatlik kasb chambarkiga singishib, an'anaviy yezigilik cho'ng o'lkasidan yangi energiyalik avtomobil birinchi o'lkasiga aylanganligida. Yeng sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining bo'shliq o'rinlashtirmasi jihatida ichki mong'ul butun mamlakatdagi hisoblash kuchi to'g'rining davlat tugini bo'lish sifati bilan davlatning sharqning sonliq ma'lumotlarini g'arbga yetkab hisoblash qurilishini cho'nqur yo'l qo'ydi. 2025 yili hisoblash kuchi kasbining tijorat kirimi 57 milliard 700 million yuanga yetib, hisoblash kuchi umumiy ko'limi va aqliy hisoblash ko'limi mamlakat bo'yicha

0: Muhbirimiz Fazilat bu vaqt xabar berdi.
1: Bu yil 1-ci aydan 8-ci ayıqca elimiz poşta kəsbinin yetküzüş miqdarı muqim aşqan. Poşta kəsbi yeni, özgəcə yezi igilik, deniz məhsulatları bazarının ehtiyacını mərkəzləşdirib, yetküzüş mülazimətinin dərəcəsini davamlıq östürdü. Bu yil 1-ci aydan 8-ci ayıqca məmləkət boyuca poşta kəsbinin yetküzüş miqdarı 145 milyard 460 milyon parçıqı yetib, oxşaş məzgildikidin 4% aşqan. Poşta kəsbinin kəsbi kirmi 1 trilyon 230 milyard 450 milyon yuan yetib, oxşaş məzgildikidin 6% işib, kəsib umumi cəhətdən muqim işiş halıdını saxladı. Bunun işçidə tez yetküzüş kəsbinin qılınğan kirim 1 trilyon 28 milyard 920 milyon yuan yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidin 7.14% aşqan. Bu yıl kirgendim boyan tez yetküzüş kirminin eşiş süreti kəsib muhtarının eşiş süretidin davamlıq yokur bulup, 1 trilyon yuandın eşip bulturqıdın bir ay burun boldi. 8-ci aydın boyan türlik meyveçi ve deniz məsulatları mərkəzlik bazarğı selinib, yeni məsulatlarını yetküzüş ehtiyacı yokur bəlligi kötürüldü. Caylardaki poşta tez yetküzüş karxalları transport küçü selinmesini aşırıb, mülazimət əndisini əlalaşdırıb, Pəsillik məhsulatlarının yuqur ünümlük, yeni, tipi, obrut qılınışıqa dəl cayıda kapalətlik qıldı. Cəcan Pucanda üzü ilinğandın keyinki üzümlər adəmsiz optimobil arqılıq tez yollanma ayırış mərkizigə bivastı yetküzülüb, inçkiləb dərəcəgə ayırıb tallanğandın keyin bir tutaş yeşiklərgə qaçılınıb mağıdu. Hər bir sapaq üzümünü yeməklik dərəcəlik su sümürgüş qayğaz bilən orab, andın hava ötküzdüğən yeni peti saxlaş xaldısı salğanda soğuq suni ünümlük sümürüb, meyvinin kökürüb qilişinin aldını alğılı. Şunun bilən bir vaqtda toşuş, sürkülüşüdün kilib çıxıdığan dan çüb getiş, buzuluş məsillirdin saxlanğılı boludu. Bununın başqa Tötçon Deniz rayonunda umum yüzlük belik tutuş bazar pürstigi tayinib, deniz məsulatları asan ziyanğı uçuraydıgan, yeni peti saxlaşqa toğır kelidigan yetküzüş alayidlikigi qarta, dövlət işçidiki tez yetküzüş karxalları aviasiya, yokur sürətlik tömür yol, soğuk zəncirsiman əşya obroti baylıqını birləşdürüb, köp xil birləşmə transport toru qurub, Yeni məsulatlarını məxsus yetküzüş mülazimətini yolğu qoyub, deniz məsulatlarının obrot vaqçıqi və yeni peti saxlaş süpütini zor dərəcədə östürdü. Liaoning Shunfeng tez toşuş çəklik şirkəti Dalian Juxuizi aviasiya yötkəb toşuş mərküzünün məsuli Jinghuan mundaq deydi. Biz yuqarı pəlli məzgilədə əslində bar bolğan 500 ayırplanını işqə saldıq. Aviasiya liniyası bütün məmləkətdəki 152 yaxın nöqtəlik şəhərini qapladı. Tez yollanmalar yötkəb toşuş mərkəzinə kirgəndən keyin şu gündəki növbəti ayırplanların toluq uçuşuğa kapalətlik qılıb, ən zor dərəcədə yeniliyini saxlayırıq. Dövlət Poşta İdarəsi Tərəqqiyat Tədqiqat Mərkəzi Kəsib İqtisad bölümünün müdiri Van Yuyxan mundaq deydi. Tez yetküzüş karxalları yeni, yeməkliklərini tamaqdan burun yetküzüş, şəhər atlab töz saatli yetküzüş, karxanı zapçaslarını ətdiyən saat 10-da yetküzüş qatarlıq köpxil ünümlik məsulatlarını yeniliq yartıb yolqı qoyub, yetküzüş mülazimət sistemisinin dərəcəsini umum yüzlük östürdü.

ki kolonmu zərət miqdarının birliki bolub, kolonmetr batareyanın işiltiş jarayanında qancılıq zərət qoyub bərgənligini təkşür eləydi. Batareya arqılıq saxlıqlı bulduğan zərət miqdarıdan sərp bolğan zərət miqdarını çıxırıb atkəndə, yəni qancılıq tok eşib qalğanlığını bilgili boludu. Kolon ölçügüşünün yardımı da yan telefon tok miqdarını texmi toğru mülçərli eləydi. Amma şundaq bolsumu, yanıla xatalıq pərqi mövcud boludu. Şuna biz körgən eşib qalğan tok miqdarı pəqat bir mülçər qımmat. Yan telefonun tok miqdarda xatalıq barlıqını mülçərligəndən kiyin, oxşaş bolmağan yan telefon zavudlarımı öz aldığı oylışıdı. Məsələn, bəzi zavudla batariyanın tok miqdarını ancı toğru mülçərlimigən ikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğalıqını baldıraq körsüş gerek. Bundaq bolğanda işlətkiçilərini yan telefonga baldıraq tok qacılab, beyhuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu, dəb oylışıdı. Onun üstüge tok tügəy digəndə, nurğun yan telefonlarımı optimatikalda tövən tok altıqı kırıdı. Ekranın yoruqlıqını tövəllətib, arqı səhindiki mühim bolmağan programmalarının aylınışını toxtudu. Bularının əmisi ən axırqı 1% tokni texmi çıdamlıq görüstüdü. Yəni, bəzi zavudla yan telefonunun tok miqtarı 2% qılğanda 30 sekundlıq vaqt əskərtişi verib, sizni tok sərətlik işini izdəb tepişqa intildirdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız Mişer'de axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapat Dösencan, tüvəni dixtanla istansımızın başqa programlarda bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Canı Enikki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canı Enikkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin birlikdə qulaq sepaqaylik. Bugün dövlətimizdəki güzəl cəylanı sayat qılımız. Süt burunqıda ketimas bop qağını xata duyğumu yəki rastmı şundaqmı? Bugün küşkü münasibətli qızqarlıq bilimlərini sözləb vermən.

0: Bugün yine yüz beriş ihtimallığı naite tüven boğan galite işlanımı sözle birime. Sizden atrapınızda mı kırımsız yürüyüşten korkuduğun kızlar var mı? Uyunuzdaki ermek iştiniz nemişki bara sizge okşap kalıdı. Hoş kadirlik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cihan sayatımızda başlayacağım dok. Qadirlik dostlar, əməliyyatda biz arqaytım sırtqı sayatki çıqqanda aldın sayat planı tüzü pilalıq sayat qılımız. Lekin, hər qitim sayatın qaytıp kəgəndə nait arğılıq is qılımız. Yəni, bəzlə bolsa sayat ki, mağın məndəb lüman alaydı. Bəzlə bir meydan qaynam taşqılıq üçümgən sayat mu nait qızıqarlıq buludu. Bugün, köpçilik bilən bilə damlıq, dövdümüzki güzəl caylani sayat qılımız. Vaxtınız bolsa, siz mi bəyirib ayınlıb gilən? Canşidiki Gəncu şəri. Gəncunun taqdariyaları güzel, şehir koçularını aylansınız şunçilik rahat. Bu tarih hem uzun koçularda mansınız, ulanın yeni nurğun alaydı məzlik tamamları barlıqını baykaysız. Əgər aylınıp yerip qasınız, dəmilip yeni damlıq aylansınız boludu. Siz mu derya boydaki piyadla yoldu mansınız boludu. Məyin şamal süpsüzük derya yüzünü sipap ötüdü. Fujendiki Cangju şəhəri kişiləgə umumi cəhətdən ait rahat duyğu birudu. Sayat şəhər bulu süpti bilən mükemmel içiş və tavarlaşdırışqı oxşumaydı. Cangju'daki mənzir nöqtlarda bir xil qadimi şəhər tuyğusu var. Cangju'nun umumi malbası yanılan aidi dostana. Bu yerdə siz nurğun dingiz məhsulatlarını yiyələyisiz. Yentay. Yentay kişi gözür beyğişləydi həm hayati küşkü toludu. Sap qumluq sayılı, köp-kök dingiz, top-top, ax bulutla kök asmandan uçup ötüdü. Bulanın əmisi adamın ixtiyarsız ayacanğı salıdı. Yəni güzəl mənzir ayollarını aylınsız dixi. Qingdao. Qingdao şəhəri piyada aylınışqı məs kildiğən şəhər. Bulub mu Qingdao'nun Kuoni şəhər rayonunda siz bu aylanın çoğun daraqının astıqı jığılıb şahmat oynavatqanlıqını, bu aylanın oyunun aldı doldurup paranlışvatqanlıqını körələysiz. Yine Guanshan birinci yolu, deniz tamaşı kılış yolu qatarlıqla nurğun sayacını jalap kılgan. Şunlaqla şu jaydiki rəssamla berişin ən yaxşı gördüğən jay. Qingdao'nun deniz məhsulatlarımı özgece. Bu yerdeki deniz məhsulatlarının əmisi nəx meydanda tayarlandı. Yeni, əgər beliq tutuş əvəzkarları beliq tutuşunun xoşallıqıdan bəhrman bulmaqçı bolsa, şu jaydiki beliqçılar bilən alaqılışıb, birlikdə denizgi çıxıb beliq tutusu buludu. Bu mu bir xoşallıq iş. Vaxtınız bolsa, aylınız gilə bilən, yəki özünüz yalğız berib aylınıb gəlsiniz, həqiqətən mürahat cümü.
1: Buradar, siz bu bexatarlıq qalıpıqan nemiş ki olmay toksikilik kesip qoysayız.
2: Sıxta, bununla taz könəlmədim.
1: Bun bir xəterlik üçün emas mı?
2: Ek avarçılıq kəndəb çü. Çeçimini bayıl yasab qantım. Bunu keysəm çeçimini besip buzuydu dikən.
1: Ey, çaç, ərqanç peçət bolsuma vəqqa çıqqanı başını qoğdaya almaydı. Amma bir xəterlik qaldıqı, altılıq pəyitdə sizin əcəllik zəxmindən saxlaq qaldı emas mı? Oylab qıqnə, qayısı bəkirək avarçılıq.
2: Doğra, bir xəterlik mühim. Toksikilik mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolqıdək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xalibini azaytıdı.
3: Toksiklet mingende bexatarlık kalpıqını doğru kiyvidim. Bexatarlık kalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Süt ve erhil süt məhsulatları xalqının tən sapasını östürüş, ozuqlıq sağlamlıqını küçəyitişdə intayın mühim əhmiyyətkigə. Bıraq, bəzlənin daim kiçik vaxtımdaki sütləni bəksi yığındım. Hazır sütlədi bağın seri süt burqı qanmıdı. Kiçik vaxtımdaki sütünü bir dəm qoyub qoysla bir qəvət qilin qaymaq çıxatdı. Naitu quyuq puraqlıq. Hazırqı sütləni isə su dəhlət etdiydu deyən gəplərini anlap durumuz. Nemişqa hazırqı sütünü kiçik vaxtımızdakidək içilik əməsi isqilimiz? Bu, ballıq dəvirdeki süzgüş əynəklik xatırını güzəlləşdürüşmü, ya ki, kolostidir rastalı özgürüş yüzbəgəllikmü? Biz sütünün purqıdan başlap düşünüp baqaylı. Sütünün təmi qanaq şəkilləngən. Kolostidiki təmlik maddalarının şəkilinişi də asaslıqı üç xil yol bar. Birincisi, yem xəşək. Sütünün təmi seyirinin nimi işi bilən zeç münasibətlik. Seyir yegən nərslə həzim qılış yolu arqılı qanğı sümürülüb, süt bezi qatarlıq sırtqi toqulmalarığı yötgülüb, axırda süt kikirib, sütünün təmigi təsir yetküzüdü. Məsələn, nurğun tədqiqatlardan bayqılışca, ot çöplərinin içində nəcə 10 xil xuşpıraq maddı bar ikən. İkinci, beqış mühiti. Muhitdiki xuşpıraq maddalarımı burun arqılıq sümürülüb, öpkə arqılıq qan sistemisiga girib, ən axırda süt kikirədi. Yaxşı təm süt kikirəlgən işkən, ondaqda nacar təmi təbili süt kikirələydi. Şuna məzlik sütünün təmigi eriş üçün,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəplik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Artist film işləyətqanda zəximlənsə töləm tələb qılsı bulamdı. Aldı bilən bu əqtiki dilu misalını anlapı təyli. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Xuyen artist bulub, yıqında televiziya teatrı işləyətqanda billi rol alğan kəsibdışı urup zəximləndirdi. Onun naiti iç püşüb Wang Xiaoqiang'ı dərdini tökdi. Əsildə Xuyen işləydiğən oğrun Limiya kino televiziya şirkti bir qədimki zaman çambaşçılıq filmi işləməkçi bulub, Rejissor film məzmunuğa asasən artist Lin Xay bilən Wang Xiaojini Xuyenni urduğan körünüşünü sürət gelişqə orlaşdırğan idi. Sürət gelişdim burun rejissor

Sur qarşı tarafka ziyan yetkizip koymaslığını kayıt çekildi. Repressiya kılganda, üçü bir neçik etin meşk kılganda eşkandak tasadı bir ehval görülmedi. Lekin, emeli süratki ilişkileri yanında Lin Hai bilen Wang Shaoji, Shuyan'ı repressiya kılgan vakitki salmak bilen urmay, neticede onu eğir zahimlendirip koydu. Ondaqta, bundaq ehvalı yolukkanda Shuyan qarşı tarafın özünün zeynini tölep verişini tələb qılsı bolamdı. Bununla bundaq düşünce verildi. Bu dilu misali öz razılıqı bilen xətərgi təvəkkül qiliş məsələsi geçet edildi. Ondaqta, öz razılıqı bilen xətərgi təvəkkül qiliş digən nime? Bu digərlik xətərini öz ixtiyarlıqı bilen öz üstüge iliş digərlikdir. Yani ziyankeşlik uçurguçi bazı xətriba mədəniyyət təntərbiyyə pahaliyyətlərge öz ixtiyarlıqı bilen qatnaşqanda, bazı qatnaşqıçılarının hərkiti səbəblik ziyan uçurganda, ziyankeşlik uçurguçinin qarşı tərəfinin bəlgilik cavabkarlıqını üstüge ilişin tələb qılışqı bolmaydı qalıqını görsüldü. Lekin ziyanın kilip çıxışı, bazı qatnaşqıçılarının hərkitidiki qəstəllik, ya ki zor səvəllikdin bolğaları bunun sırtıda. Shuyan'ın uruş film məzmonunun ihtiyacının bolsa mı, lekin rejissor Lin Han bilen Wang Shaoji'ni pəqət Shuyan'ın uruş hərkitinila orınlaşqı buyruğan. Hem de işkisidin qarşı tərəfke ziyan yetküzməslikini tələb qılğan. Amma Lin Han bilen Wang Shaoji sürət geliş cəriyanıda məşq qılğan vaqtdikidək salmaq bilen urmay, nəticədə Shuyan'ın eğir zəximin işini kəltürüp çıxarğan. Artistlarının oyun kuyuşku katnışı ixtiyari bulup, senariye orlaştırışı asasen artistlardın başkılığa ziyan yetküzüşü xatırı bolgan bazı hareketlerini orlaştın tələb kılışı. Yani kilip, ziyan uçurgıcılarının bazı akıvetlerini öz razılıqı bilen üstüge ilişin tələb kılışı mümkün. Lekin, dikkat kılışı tekiştik şu ki, öz razılıqı bilen xatargi təvəkkül kılışının her kandak ekvalığı tədbiğinin işin atayın. Hərəkət igisi də xəstəllik ya ki zor səvəllik bolğan əhvallarını başqıçı bir tərəf qılışıq doğru gəlidir. Əlbəttə, kino, televiziya filmi işləşdə ünümünün çılıqını qoğuluş üçün artistlar bəlgili xətərgi təvəkkül qılışıq doğru gəlidir. Lekin münasibətlik hərəkət igiləri cəzmən ehtiyatcan buluş, diqqət qılış məcburiyyətini ada qılış gərək. Diqqət qılış məcburiyyətini xilaflıq qılsa, ya ki bəlgili xatalıqı bolsa, yani kilip bu hatalık, kastellik ya ki zor sevellik derecesi yetse, ondak da öz razılığı bilen xatargi təvəkkül kılgan digen asas bilen cevapkarlıqını üstüge ilişin rət kılışkı bolmaydı. Lin Hai bilen Wang Shaoji işkisi rejissorunun buyruğu boyca Shuyan'ı urgan. Onun çıllık təlipi mi fakat uruş neticesi demez, belki uruş hərkiti de. Şuna, ulanın Shuyan'ın zahimlişini keltürüp çıkırış hərkiti allıqaçan kanunu belgilengen çektin işip ketken bulup zor sevellik ba. Öz razılıqı bilen xatargi təvəkkül kılgan digen asas bilen ulanın cevapkarlıqını keçürüm kılışkı bolmaydı. Shuyan'ın barlıq ziyallarını tölep veriş gerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Hak Talep Kanun Desturi 1176 maddesi da mundaq belgilengen. Muayyen xavup xatırba mədiniyet tentarbiye paletige öz ixtiyarı bilen katnışıp, başka katnaşkuçılarının kılmışı sebebidin ziyan uçurgan ziyanlan uçı, şu katnaşkuçudun hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü gelişin tələb kılsıp olmaydı. Lekin başka katnaşkuçılar kastellik ya ki zor sevelik tüpeyildin ziyan peyda kılgaları bunun sırtıda.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
5: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallan, mini mini. Sikot içindilə təsdiq qılındı. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzların bıraqlı tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Uzaq müddət izdiniş və əməliyyətin ötküzüş arqılıq, Cunguçi sosializm tüzümü qayət zor əvzəllikini namayan qıldı. Dövlətimizin dövlət idarı qılış sistemisi və idarı qılış iqtidarının zamanıviləşiş səviyyəsi üzlüksüz östü. Cunxa millətinin uluq gülünüşünü işqa şürüşünü tosıb qalqılı bulmaydı. Başçıcı Xi Jinping'nin mühim sözü kişini cəsarət bilən ilgirləşki ündəydi. Kadırla, amma Başçıcı'nın mühim sözünün royunu əstaydıl ögünüb, izcillaşdırıb, bir niyyətdə itibaqlaşıb, uda kürəş qılıb, sosialistik zaman yolaşqan qudrətlik dövlətini umumüzlük qurub çıxış nişanıqı qarab, cəsarət bilən ilgirləydiqallığını bildirdi. Başçıcı Xi Jinping bunlarını təkidlidi. Bu il kirgendim bu yan bütün partiya, bütün memleket yokurdun tövengiçe casaret bilen ilgirilip, casaret bilen küreş kılıp, 15. 5 yıllık yerik planını tüzüp yolu koyup, erkesi cahitlerdeki hizmetlerini puhtu ilgir sürdü. Devletimiz iktisadi yokur besimgi berdaşlık berip algı ilgirilip, yeni buluş, ela buluşku yüzlenip, küşlük evrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Partiya və dövlət işlərdə yeni ilgirləş, yeni nəticələr qolğa keltürüldü. Biz muqimlik əsasında ilgirləş xizmət baş ritmində çağıtırıb, yeni tərəqqiyat ideyasını toluq, toğra, ümumiyyətlik izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat əndisi bərpa qilishni tezlətib, islahat, içibitişni yanımı çoğunqurlaşdırıb, tərəqqiyat və xəyibsizlikni texim yaxşı bir tutaş planlıb, iqtisadının sicil, yeni, əla, yaxşı buluşqı qarab tərəqi qilishiga türtki bulub, xəliq durmuşini həqiqi kapalətləndürüb və yaxşılab, bütün yıllıq nişan vəzifələrini tərişib orundab, 15-ci 5 yılının yaxşı başlanışını işqa şürüşümüz kerek. Dövlət bayramı yetib gəlgən pəyttə Cangshi, Jian, Jiju rayonu yenidən bərpa qılğan puxralar bəxtlik ailəsi xəliqə qolay mülazimət bazisi pat arda işıq kirişdirildi. Jiju rayonunun yeni dəvr mədəniyilikini əməliyyətin ötküzgücüsi Gui Qinming mündaq dedi. Başçıcı xəliqnin bəxt saadetigə başın axırı köngül bülüb gəldi. Biz puxralar bəxtlik ailəsi bərpa qılışda ağallarının əmili ehtiyacını məvqə qılıb, məhəllimizin mülazimətdiki yetərsizliyini toluqlab, xəliqi qolay mülazimət mənzərəsini beytduq. Kəlgüsədə biz yenə mülazimət məzmununu davamlıq əlalaşdırıb, yürüşlük əsləhələrini mükəmməlləşdirib, xəliqi nəbiyyətküzüş mülazimətini ammığı yetküzüb, məhəllini texımı illiqlıqqa, ağallarını texımı bəxt toyğusuğa iqi qılımız. Çinxay ölkisi Makıxı Ormançılıq İdarisi, Bənçən Ormançılıq Meydani Partiya Çekisinin şucisi Cang Çin Yün, baş şucinin mühim sözü mini ilhamlandırdı, dedi. Cang Çin Yün mundaq dedi. Makıxı Orman rayonu Çangcang Deryasının tarmaq iqini Daduxı Deryasının mənbəsi. Üçdəriya mənbəsidiki mühim su mənbəsini saxlaş rayonu. Asasi qatlam orman qoğduğucisi bulu süptin bilən, sözünün royini hər qıtımlıq çarılaşda əməliyiləşdürüb, iqizlikdə yıltız tartıb, iş orunda çantırıb, tağ ormanlarını yaxşı saxlab, yeşilliqni məsuliyyətçallıq bilən qoğdab, üçdəriya mənbəsidiki tağlarını teximi yeşil, sularını teximi süzük qılıb, güzəl cungu quruluşu üçün töyp qoşmən. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgildə Qərbi Şimal Sanayət Daşösi Qaturuş Texnikisi Məmləkətlik Noxtuluq Təcrübəxanısının pən tədqiqat kollektivi dövlət dərəcilik mühim pən tədqiqat türlərini çördəb, ötkəlgi davamlıq hücum qıldı. Təcrübəxanının muavin müdiri Cao Yu Fən mundaq dedi. Pən tədqiqat xadimi buluş süptimiz bilən, dövlətnin strategilik ehtiyacıqı yeqindən əgişib, aşqışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgi hücum qılıb, şənşini çıngıtib, nişanını bekitib, qədəmmi qədəm puxta ilgirləb, pən texniki küşlük dövləti quruş asasını üzlüksüz puxtılab, sosialistik zaman yolaşqanın qudrətlik dövlətini umumüzlük qurub çıxışdı ki, ikinci yüzyıllıq kürəş nişanıqı qarab, cəsarət bilən ilgirləyimiz. Başçıcı Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi.
Biz bir devlette ikki tüzüm buluş, Şanganlı Şanganlıklar idare kılış, Avminni Avminlıklar idare kılış, yüksek avtonomiya fangjinni qat'iy

ماقتدی. 2008 یلی قرلغاندن بیان شرکت 35 EPC یعنی لایلش، سیتویلش، قرلوش قلش توری و 28 یکی ماشین بلن تمنلش تورنی استگی ایلیب مصرنن نل دریاسی بویدگی نرغون ترانسفورماتور پونکتی قرلشگا قطنشیب شو جاینن الیکتر انرگیاسنی یقر سپتلیک یتگزشگی یاردن بردی. Bu yil 3-cü ayğıca şirket Mısır'ın qərbi şimalıdaki yeni deltada quruşunu üstüge alğan 3 transformator punktida muvaffaqiyyətlik tok yetkizilib, Mısır'ın qumluqni bostanlığa aylandırış planına küş qoşdi. Bağçı rayonu juş urup ravajlandı. Şu jaydagi işqa orunlaşqan yaş, işçi xizmetçilərmi kişilik hayat pürüstünü kütüb aldı. 36 yaşlıq Əhməd Sulayman Cungo Cüşi Mısır Əynək Talası Payçəklik Şirketinin Tuncu Türkümdeki Mısırlı xizmətçisi bulub, hazır işləb çıxırış liniyasıdaki texnikdən qədəmi qədəm şirketinin muavin baş direktoruğa aylandı. Sulayman mündaqdiri, mən üzlüksüz ügünmən və özümünü yüksəldürmən. Bu şirketin tərəqiyyatı yardan beribli qalmay, yana üsüb yetilişimgi türütkü buludu. Bu xil səviyyə östürüş maharət cəhətdə şifadılınıbla qalmay, başquruş iqtidari cəhətdə mə şifadılındı. Zavod sexlərdən çıxıb, texmi kən şəhər boşluqıqı nəzər salğınınızda, yenik reylislik poyizinin Qahirə şəhər rayonundan yeni məmuri paytaxtki qarab ketib atqalıqını görürsüz. Mısırdaki tunç elektriləşkən şəhər rayonu, tömür yolunu Cungo Tömür Yol, Cungo Aviasiya Xalqara Birləşmə Gəvdisi üstüge alğan bulub, Cungo Mısır bir bəlbağ, bir yol həmkarlıqıdaki bayraqdar türlərinin biri. Qahirə şəhəri ahalisi Muhammed Hüseyin mundaqdili. İlgiri biz səpərgi çıqqanda asaslıqı şəxsi avtomobil yaki minbosqı tayinatdıq. Yol uzun bulub, köp qitim almışıqı toğır kilətdi. Beriş kiliş ancı kolay emas idi. Yenik relislik tömür yolda qatnaş başlangandan kiyin səpərgi çıqış köp kolaylaşdı. Qahirə şəhərdən yeni məmuri paytaxtka 50 neçə minutlı bağlı buldu. Yenik relislik poyizgi olturuş bexatar rahat bulub, tədirci yeni məmuri paytaxt hökumət məmurlarının işqi beriş kilişidiki muhim qatnaş şəkliki aylandı. Cungo Aviasiyasi Xalqara Mısır Şöbi Şirketinin baş direktori Go Kaishan mündaqdiri. Bu türdeki ən çoğun yarqın nöqtü şü ki, bunun da Cungo'nun bir yürüş relislik qatna sistemisi həlqiliş layiyesi mükemmel əməliləşdirildi. Tür aldınqı basquşluq quruluş və kiyinki qoğdaş jariyandaki yaxşiş balisi bilən Mısırının zor dərəcədə itiraf qalışıqı erişdi. Cungo karxanlarımı 3-cü basquşluq və kiyinki türlərgə davamlı qatnışış pürüstəgi erişib, domulumu tərəqiyyat yaxşı vəziyyətini şəkilləndirdi. Poyiz qumluqnın şikirsigi qarab yolga çıxdı. Yepyeni şəhərinin ufbuq sızıqı közgü çilqib duraddi. Mısırının yeni məmuri paytaxtı Mərkizi Soğud rayonda bir bəlgilik monar pələki taqaşqan bulub, igiz binalar ətrapını orab duraddi. Binalar arasıdaki kökertilgen bəlba qumluqda qət kütürüp durğan yeni şəhərgə hayati küş qoşqan idi. Hazır bu tür axırlışış basquçıqı kirdi. İşçilər öy içini bizəş və maşin elektri sükünlərini tanşəş xizmətini tamamlamaqda. Tür nəx meydanıqa tunç qıtın barğandaki mənzirə CBD türünün baş injineri Ca Fengling'nin ilimi isidə. O mündaqdidi. 2017 yili mən Çert Yojini ilib bu yergi kəldim. Yiraqqa nəzər salsam, ətraf qaqqaz qumluq işkən. Türk quruluşu jariyanda, yəni zor türkümdiki Mısırlıq injinerlər yetiştirildi. CBD Türk quruluş bölümünün muavin direktori Yaşir Səyid oxşaşla bu aləm şümul özgürüşlərgi qubaq boldi. O mündaqdidi. Bəlgilik munar həm də başqa igiz binalarının qət kütürgəlikini körüb, intayin pəxirləndim. Çünki məmmu bu quruluş müsabisinin qatnaş qutisi. Bu şəhərinin üsüb yetilişi, Cungo Mısır quruluşçularının birlikdə kürəş qılğanlıqının nəticisi. Mən nurğun yıllıq cəpalıq əcrini his qıldım. Biz nurğun qiyinçiliklarını birlikdə yandıq. Mınlıqan cungoluq, mısırlıq quruluşçular mürünü mürügi tirəb xizmət qılıb, bu türünü birlikdə reallıqı aylandırdı. Kəşki şəpəq qəribki patdi. Altın rangli şəpəq nuri dəngiz

sahili, qumluq və şəhərgə çeçildi. Qatar-qatar zavud öyləri, poizla, igiz binalar Cungu-Misir dostluq həmkarlıqının güllab yaşınqallıqının canlıq namayensi bulub qaldı.

0: مویم وزیب سکلش کرهلیک تاکید لندی. ایدیاده تاولنش، سیاسی دا پیشب گیتلش، امنیت چنقش و کسب دا تربیلنش نی کچیتش آرقلق، کهن کادرلانن قدی ترده تزم بویچه مسئولیتن اداقلشی، حقوقن یرگزشی، خزمتلن قانات یایدورشیغا ترتکی بولش گیرک.
1: هر درجلیک
0: پارتیه تشکلاتلری سیاسی اتگل، پاکلیق اتگلنی قاتدق، یخشی ایگلب، سیاسی پاکلیق جهتده مسلسی بالانن کز بویب اتگلدن اتویلشیغا، پرست پرستلیق قلب مقصدگی یتویلشیغا ارگز یول قویماسلیق گیرک. Sapa ve iktidar ötgülünü çın igilep, işlanın terakiyat ihtiyacını çördüyen halda benzi seplep, kadir işiltip, işkilişini halaydıgan, hakiki işkilidigan, işini vücutki çıkıralaydıgan kadırlarını vaxtıda baykaş, vezipigi koyuş gerek. Yaş kadırlarını terbiyeleş, tallaşta eğlalır işçidin tekimi eğlalarını tallap, süpetki ehmiyet veriş gerek. Mayısını tartıp östürüş gibi olmaydı. Ölçemini tövenletip telep koyuş kıtıkım olmaydı. Yakşı kadır, tallaş arkılık barlık kilidi. Şundakla, terbiyeleş ve başkuruş arkılık barlık kilidi. Kadırlarını terbiyeleş, yetiştürüşünü küçeytip, ken kadırlarını siyasi sapa, nezriye seviyesi, kesbi iktidar, emniyet mağarati cihette, devrinin terakiyat kadimige, yetişip mağalaydan kılış gerek. Kadırlar tüzümü ıslahatını çonkurlaştırıp, kadırlarını ideye cahettin, hizmet cahettin, stil cahettin, intizam cahettin başkurduğun katlık başkuruş mekanizmini mükemmelleştirip, kadırlarını östürüşkümü, çürüşkümü buluş, kırgüzüşkümü, çıkırışkümü buluş kütürütkü bulup, ıhtıdarlıklarını östürüdüğün, eğlalarını mukapatlaydıgan, ıhtıdarsızlarını çürüdüğün, начарланы шаллайдыган тогру йөнүшүнүн шакилнишиги түрткү болуш керек. Кадрларны масулиятны зиммисиге элиш, натыйжа яртыш кыргыбатландырыш ва когдаш механизмин орнотуп, такамуллаштырып, акыйкый түрдө дадыл масул болодуган кадрларга масул болуш, масулиятны дадыл зиммисиге алыдыган кадрлар үчүн масулиятны зиммиге элиш, тутушка, башкурушка жүрөт кылдыган кадрларга тирек болуш керек. Ихтисаслар тараккиятыга даир түзүлмө механизм ислахатын чоңкурлаштырып, ихтисасларны киргизүш, жетиштириш, ишилтиш, баалаш, өткөш, ригбатландырыш катарлык жааттардагы түзүлмө механизм тосолгуларын бузуп ташлап, техимо актып, техимо очок, техимо үнүмлүк болгон ихтисаслар саясатын жолу куюп, жалып кылыш күчү və xalqara rəqabət küçüki igə ixtisasla tüzümün sistemisini şəkilləndürüb, tırışıb, cahandiki ixtisaslarını kən dairdə cəlib qılıb, işiltiş gərək. 5. Partiyanın təşkili tüzüm kuruluşunu yaxşı tutuş gərək. Demokratik mərkəzləşdiriş tüzümü, partiyamızın tüp təşkili tüzümü və rəhbərlik tüzümü. Partiya 18-ci kurultuydu boyan, Partiya Merkezi Komiteti ilgiri kim bulup, yeni vaziyetteki partiya içindeki siyasi turmuşka dair bir kançı mizan, partiya grupsi hizmeti nizami, yerlik partiya komiteti hizmeti nizami, partiyanın hizmet organları nizami, yaçik hizmeti nizami ve yeza devlet karhanesi, organ asasi katlan partiya teşkilatı hizmeti nizami katarlık teşkili kuruluşka dair Partiya içindeki bir qatar qaydı nizamlarını tüzüp çıxdı və tüzüş kirgizdi. Partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınında partiyanın mərkəzlik birlikini qoğdaydığan təşkili tüzümlərini takamullaşdırış, partiyanın rəhbərlik tüzümü sistemisi də çıngturuş və onu mükəmməlləşdirişinin mühim məzmunu qılınıb, dövlət tüzümügə və dövlət idarəqili sistemisi kirgizildi. Merkezi komitetinin alakadar tarmakları, her derecelik partiya komitetleri emniyetki birleştirip, partiyanın teşkili kaydı nizamları ve partiya merkezi komiteti oturup koygan taleplerini konkretlaştırıp, teşkilat tesis kılış, teşkili turmuş ötküzüş, teşkilatını yürüştürüş, teşkili cihetin başkuruş,

Məni yaxşı görmən deməkli toy qılayıl deyirikənsiz qo. Kiçik bala dəhsiz. Dəb, mini məhkəm bağırıq bastı o. Bir-birimizi yaxşı gördüğümüz inək qo. Eğizli deyiş, şünçü müyüm ma? Əlbəttə müyüm? Anla paqay, təsir nəmdim yox. Bu Musa, siz bilən toy qınmay mən. Mən onun peşanısıya boş qınını qıb qoydum. Qandaq toy təklif qoysam tigilsiz, dəngə, siz deyəndək bir qılay. Dedi o, közürümge tikilim. Bundaq daydıqan işiniz bulsa, kinoladikidək romantik muhitda tızılınıp durup, tələb qoyum. Mən xuddi kinoladiki toy təklif qoyulğan ayal personajladək qolumunu götürüp, barmaqlarımı erbanqa təngildim. Tızılamdım, bək işib getdi o. O, çaq-çaq arlaş, sınca közlərini közürümge tikdi. Bobdu, toy təklif qoymağa misə, boytaq yürüyürəm. Mən naz bilən alayıb qoydum. Hə, boldi, dedi o külüb. Ötkəndə bir ağinəm şunda qısa tazı gülüb dikən mən. Mənə əmdə özümdən bir şıxı kəldi desə. Qaysa ağinəniz? Ötkəndə toyu boğancı, sizni bildi bir yerin desəm unumay turva mıdınız mı? Hə, xəxmaşında qıttıq anə. Boludu, biz mi qılaylı? Əmsə, həbdə axır mən ağinlərimini çağıray. Siz mə yıqın dostlarınızı çağırın. Qandaq, əmdə o boğandı? Hə, əmdə boldi. Əmə bəkçıq çağırmaylı, nəcə ilə bosaqlı boldi.

Cümə günü işdən düşüş aldıda Zulfiyyə uçuruq qıldım. Zulfiyyə, kəşdiki işini unutub qalmıqan sənə? Qaçan işdən düşsən? Unutub qalılıb olamdı, isimdi ba. Şun ətdiyən şüyəgi bağıdəkli kiyinib ağandım. Tixib aldırıqı? Sənçü, işdən düşüb oldu mu? Hə, hazır təntiyən işkimiz pərdas xanıqı manqılıb atımız. Çıraylıqraq yasını olmamdım. Əmsə şüyəri körüşəylə. Telefonun son qamğı silişimğa xizmətdəşimnin tonuş avaz anlandı. Voy voy şəxla, çıraylıq yasınıb nəyə

گرچه سلامت اطرلخت قلای مکان قیغان بلن شخلا بلن ایرپانن مناسویتی اکسچه تیخمی یقلش گیدی ایرپان مو اوزنن سمیمی شرکتر بلن شخلانی خیلی تاثرلندرگن ایدی اولا آخرده توی توغرسته پرانشیدگان کنلگی اولاشدی ایرپان شخلانن تلبه بوییچه دوستانن آلده دا اونونگو توی تکلیبه قویمخچی بولد اما کتمیگنده اولا شونچ اوزن سخلسمو ایرپان پاکتلی کنمدی Şəhlanın ən azablanğını onun baralmaydığalı qaqıdı əvətkən uçuru boldu. Ondaqda, İrpanın kilənməsliqə zadir qandaq iş səbəb boğandı. Olanın kiyinki gönür qandaq bola. Bola qızıqsınız, dekdiniz davamlıq Ətki Radio Jornu proqramımız qorlaşdırılğan Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq poğustunun davamıdır bolsun.

Radiolog dostlar, programımızda davamlaştırıp atımız. Məlum ki, biz hayatımızın mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Əndi hizmet kılıç davamıda hizmet taşla ara. Başlıq bilən hizmet ilə otursudaki münasibətlə ara, nurğulluğan ıxtılapla boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirdə ançı etibarğı ilinmay qalıdı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqi baldır berin. Sizning xizmat kichkish vaqtingizga hech kim diqqat qilmaydi deb o'ylab qolmang. Amaliyotda hammasi ko'zini yo'g'a ichib turib, bu ahvollarga diqqat qiladi. Navoda birroq xizmat o'rniga yetib borsangiz, bu sizning hozir qilayotgan xizmatingizga nihoyat e'tibor nazaringiz bilan qaraydiganligingizni tushuntirdi. Ikkinchidan tarsoqlik qilmang. Xizmatlar davomli kengayib turdi. Hargiz bu mening xizmat doiramdagi ish emas deb mas'uliyatdan qochmang. Navbatdagi mushu normadan ortiq xizmatlarning sizga taqsim qilinishini sizga bo'lgan sinoq deb tushunish kerak. Uchinchidan xizmatni xushallik qizdan. Siz qabul qilgan xizmat qanchalik og'ir bo'lishidan qat'i nazar tirishib yaxshi ishlang. Hargizmo qayerdan qo'l silib ishlashingizni bilmay qolgandek kipodida bo'lmang. Undan boshqa darhol qo'l siling. Xizmatni topshirib olgandan keyin darhol qo'l silib, tez, dal vaqtida o'rinda. Inkas tezlikning kishiga bergan ta'siri nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni shundaqla oltin berib tegish kuchsiz darajada qadrlik bo'ladi. Bundan boshqa boshqurg'uchining o'rinlashtirishiga yetishmaydi. Boshliqning vaqti sizningkidan qimmatli bo'ladi. Mayli u sizga qanchalik vaqtli xizmat bo'lib berishdan qat'i nazar, u cho'qim sizning navbatdik qilayotgan ishingizdan muhim bo'ladi. Undan boshqa shon-sharaf boshliqqa mansub bo'ladi. Shunga har qanday ahvolda boshliqingizning shon-sharafini qo'g'dab qo'ying. Ha. Eg'ir besiq bo'ling. Har qanday ahvolga yo'liqqanda sug'uqqonlik bilan bir taraf qilsangiz, ustunlikni egilgan bo'lasiz. Başlıq və xəridarlar, xəyib işi də çırayını özgərtib qoymağan kişilərgə qayıl boplu qanmay, işini layiqıdı bicirgən kişidin teximi huzurlandı. Bək köp ümit bağlap getmə. Həmmilə işinin siz oylığınızdək buluşuqa, hərgiz çoğun ümit bağlama. Əksiyə sizdə hər vaqt üzbəri vatqan hatarlıqlağa, taqabül turuşqa təyərlik buluş gərək. Onundan başqa, hökum qilish iqtidarınız yetərlik bolsun. Bir məsələyə yoluqqanda tolı bir qərarğa gələnməyidigan yoki başqalarının qərarğa bəklə tayınıb aldığan adamların qədirsiz bolış eniq. Bu tövsiyələri bizə kim bədi? Bizə psixoloqlar bədi. Şuna başlığımızğa yaxşı təsirat qaldıraylı desək, yuqurqı oxşaş əhvallara alayda əhmiyyət verişimiz kerak. Şundala xizmetimizni süyüb işləyəlayımız, nəticə qazanalayımız. Qənəmizsə güzəl tövsiyələrimizdən keyin güzəl küylərimizni davamlı qozrunlağa sunayız.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Dərdini ailəsindəkilərdən çıxırış, ailəsindəkilərə bolğan ən çox ziyankəşlikdir. Şetiyəşin mündaq deyən, mənim həmmə ballağı şundaq agahlandırğım kəlidu. Hərqizmə ən yıqın adımınlağı açıqlanmanla. Mən bunu düşəngəndə ülgürəlməgən idim. Şundaq, biz mehir muhabbət üçün ailə qurumuz. Hərqizmə açıqlaş, özümüzün keyfiyyatıqa əxlas sandıqı tepiş üçün əməz. Ailənizdəkilər bilə müamilə qılışqanda keyfiyyatınızı kontrol qılışını ögünü vilin. Qoldun kətküzüb qoyğanda püşaymanı alıdığan qaç tapalmay yürmən. Qorğan namlıq hikayedeki Fan Hongjian bilən Suyrojianın toy qılışını işki ailədəkilə ızcıl qollumaydı. Ula işki ailə